vingars ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung. Ty Gud är konung över hela jorden. Lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hedna folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.

En sång, en psalm av Koras söner. Stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud är i dess palats. Han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig samman. Tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska. Som när Tarsis-skeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. Vi tänker, och Gud, på din nåd när vi är i ditt tempel. Så som ditt namn, och Gud, når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig. Juda döttrar jublar för dina domars skull. Gå runt Sion, vandra omkring det. Räkna dess torn, ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Hör detta, alla folk. Lyssna, alla ni som lever i världen. Både hög och låg, rik och fattig. Min mun skall tala visdom. Mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord. Tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ, och han ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom det, och måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. Som en fårjord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när marken gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket. De får ingen upphöjd boning. Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld. Han skall ta emot mig. Sela. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej dit ner. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så skall hans själ gå till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd är lik boskapen som förgås.

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom, och kring honom stormar det våldsamt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet. Ty Gud är den som dömer. Sela. Hör mitt folk, jag vill tala, Israel, jag vill vittna mot dig. Jag är Gud, din Gud. Det är inte för dina slaktoffer jag vill gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty alla skogens djur är mina. Boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer. Skulle jag äta tjurars kött eller dricka bock blod? Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den högste. Ropa till mig på nödens dag så skall jag rädda dig och du skall ära mig. Men till den ogudaktige säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga? Du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig. Om du ser en tjuv håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror. Du hånar din mors son. Sådant gör du, och jag tiger. Då tror du att jag är som du. Men jag skall straffa dig och låta dina ögon se det. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen skall jag låta se Guds frälsning.

För sångmästaren. En psalm av David när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsningsgud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare.

För sångmästaren, en sång av David, när edomiten Doeg kom och sade till Saul: David har gått in i Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig? Guds nåd varar för alltid. Din tunga tänker ut fördärv, den är lik en skarp rakkniv. Du handlar bedrägligt, du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela. Du älskar allt tal som gör skada, du falska tunga. Därför ska Gud slå ner dig för alltid, gripa dig och rycka dig ut ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. Sela. Det rättfärdiga ska se det och frukta, det ska le åt honom. Se, där är en man som är gjord Gud till sitt värn. Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

För sångmästaren till Mahalat, en sång av David. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa ogärningsmän som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Gud? Där grips de av förfäran, men ingenting finns att frukta, ty Gud skingrar deras ben när de lägrar sig mot dig. Du låter dem komma på skam, ty Gud har förkastat dem. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Ty till Saul, David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör

falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Med villigt hjärta vill jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga ser mina fienders fall.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. När fienden ropar, när den ogudaktige skriar, ty det vältrar ondska över mig, i sin vrede förföljer det mig. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller över mig. Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duvan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Sela. Jag skulle skynda mig att söka skydd undan stormvind och oväder. Förvirra dem, Herre, gör deras tungor oense, ty våld och strid ser jag i staden. Dag och natt går jag omkring den, uppe på dess murar. Ondska och olycka råder där inne. Den är full av fördärv. Förtryck och svek viker ej från dess torg. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi som levde i ljuvlig förtrolighet. Vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Låt döden komma över dem. Låt den fara levande ner i dödsriket. Ty ondska råder i deras boning, i deras hjärta. Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och ger den frid, så att det inte kan komma mig nära. Ty det är många som står mig emot. Gud skall höra mig och förutmjuka dem. Han som sitter på sin tron sedan urminnes tid. Sela. Ty det ändrar sig inte. Det fruktar inte Gud. Den mannen bär hand på sina vänner. Han bryter sitt förbund. Orden i hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja. Ändå är det dragna svärd. Kasta din börda på Herren. Han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. Du, Gud, skall störta dem ner i fördärvets grop. De blodtörstiga och falska skall inte nå sin halva

För sångmästaren, efter den stumma duvan i fjärran. En sång av David, när filisterna grep honom i Gat. Var mig nådig Gud, ty människor vill ta mitt liv. Stridslystet angriper det mig hela tiden. Ständigt står mina förföljare efter mitt liv. Det är många som i högmod strider mot mig. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig? Ständigt förvränger de mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar sig samman, de lägger försåt, de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det står ju i din bok. Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud. Jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när han flydde för Saul och var i grottan. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig. Ty till dig flyr min själ. Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Min själ är omgiven av lejon. Jag måste ligga bland eldsprutare, bland människor som har tänder som spjut och pilar och tungor skarpa som svärd. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden. Det lägger ut nät för mina fötter. Min själ böjs ner. Det gräver en grop för mig, men det faller själva i den. Sela. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och lovprisa. Vakna upp, min ära. Vakna upp, saltare och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David. För ni verkligen rättfärdighetens talan när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Era händer banar väg för våld i landet. De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen. De lögnaktiga far vilse allt ifrån moderlivet. De har gift i sig, likt ormens gift. De liknar en döv huggorm som tillsluter sitt öra så att han inte hör ormtjusaren som är så skicklig att besvärja. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre. Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar, låt dem vara utan udd. Låt honom vara lik snigeln som löses upp och utplånas. Lik en kvinnas ofullgångna foster som inte får se solen. Innan era grytor känner hettan från törnet skall han svepa bort det med en stormvind, vare sig det friskt eller brinner. Den rättfärdige ska glädja sig när han ser hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. Och människorna ska säga: den rättfärdige får sin lön. Det finns en Gud som dömer på jorden.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig för mina motståndare. Rädda mig från ogärningsmännen. Fräls mig från blodtörstiga män. Det ligger i försåt för mig. Mäktiga män gaddar ihop sig mot mig utan att jag har gjort någon överträdelse eller synd, Herre. Utan att jag begått någon missgärning rusar de fram och gör sig redo. Vakna, kom till mig och se. Herre, Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna upp och ställ alla folk till svars. Skona ingen som handlar trolöst. Sela. Varafton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Se vad deras munnar spyr ut. Svärd är på deras läppar. De tänker, vem hör oss? Men du, Herre, ler åt dem. Du bespottar alla hedna folk. Min styrka, till dig vill jag hålla mig. Ty du, Gud, är min borg. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Dräp dem inte, så att mitt folk inte glömmer det. Låt dem irra omkring genom din kraft. Störta ner dem, Herre, du vår sköld. Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod genom den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att det ej mer finns till. Låt dem veta att det är Gud som härskar i Jakob. Ja, till jordens yttersta ändar. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Det strövar omkring efter föda och gnyr om det inte blir mätta. Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. Min styrka, dig vill jag lovsjunga. Ty du, Gud, är min borg, min nåds Gud.

för sångmästaren efter vittnesbördets lilja, en sång till lärdom av David när han var i strid med Aram Naharajim och Aram Soba, och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, 12 000 man. Gud, du har förkastat och skingrat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Du har kommit jorden att bäva och rämna. Hela nu dess sprickor, ty den vacklar. Du har låtit ditt folk uppleva hårda ting. Du har givit oss vin att dricka så att vi raglar. Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Sela. För att dina älskade ska räddas, fräls oss med din högra hand och bönhör oss. Gud har talat i sin helgedom. Jag ska triumfera. Jag ska utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Gilead är mitt. Mitt är Manasse. Efraim är mitt huvuds värn. Juda min härskarstav. Moab är mitt tvättfat. På Edom kastar jag min sko. Bryt ut i jubel över mig, du filistenas land. Vem ska föra mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du ej mer drar ut med våra herrar? Ge oss hjälp mot ovännen. Människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra fiender.

För sångmästaren till stränginstrument av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. Du, Gud, hör mina löften. Du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år skall vara från släkte till släkte. Han ska sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg, en nedbruten mur. Det rådslår om att störta honom ner från hans höjd. Det älskar lögn. Med munnen välsignar det, men i sitt innersta förbannar det. Sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är det för lätta. Tillsammans väger det mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. En gång har Gud sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.

En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Ty du är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, det ska fara ner i jordens djup. Det ska överlämnas åt svärdet. Det ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig. Ty det lögnaktigas mun ska bli tillstoppad.

För sångmästaren, en psalm av David. Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. Göm mig för det ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. Ty det gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger det an som pilar, för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter det på honom utan att frukta. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. De talar om hur de ska lägga ut snaror. De säger, vem skulle se oss? De smider sina onda planer och säger, nu är vi färdiga med det vi tänkt ut. Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor. Alla som ser dem skakar på huvudet. Människorna grips av skräck. De förkunnar vad Gud har gjort. De inser att det är hans verk. Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du gör bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar häpna för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är uppplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av jordar. Dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger.

För sångmästaren en sång, en psalm. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förunderliga är ej dina gärningar. Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder ska tillbe och lovsjunga dig. De ska lovsjunga ditt namn. Sela. Kom och se vad Gud har gjort. Gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land. Det gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. Genom sin makt härskar han för evigt. Hans ögon ger akt på hedna folken. Det upproriska skall inte kunna resa sig. Sela. Prisa ni folk vår Gud. Låt hans lov ljuda högt. Ty han har givit vår själ liv. Han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud. Du luttrade oss som silver luttras. Du lät oss fastna i nätet. Du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Jag kommer till ditt hus med brännoffer. Jag vill infria mina löften till dig. Löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd. Brännoffer av feta djur vill jag bära fram till dig tillsammans med röken från baggar. Jag vill offra både tjurar och bockar. Sela. Kom och hör, alla ni som fruktar Gud. Jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig.

för sångmästaren med stränginstrument. En psalm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, Sela, så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla. Ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.

För sångmästaren. En psalm, en sång av David. Gud står upp, hans fiender skingras. De som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök drivs bort, fördrivs det av dig. Som vaxet smälter av eld, förgås det ogudaktiga inför Gud. Men de rättfärdiga är glada. De fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela, då bävade jorden, då strömmade regn ner från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Ett nåderikt regn lät du falla, Gud. När din egendom var uttorkad gav du den nytt liv. Din skara fick bo där. I din godhet, Gud, sörjde du för det betryckta. Herren låter sitt ord förkunnas. Stora skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Härskarornas kungar flyr, det flyr. Husmodern där hemma får dela bytet. Vill ni då ligga stilla inom era inhägnader? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. När den allsmäktige skingrade kungarna i landet föll snö på Salmon. Basans berg är Guds berg. Ett berg med höga toppar är Basans berg. Varför, ni höga berg, ser ni ner på det berg som Gud har utvalt i sin boning? Herren ska bo där för alltid. Guds vagnar räknas i tiotusental, tusen och åter tusen. Herren är bland dem i helighet som på Sinai. Du steg upp i höjden. Du tog fångar. Du fick gåvor bland människorna. Ja, till och med upproriska människor, för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där. Lovad vare Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Sela. Gud är för oss en Gud som frälsar. Hos Herren, Herren, finns räddning från döden. Ja, Gud krossar sina fienders huvuden. Den håriga gässan på den som framhärdar i synd. Herren säger, från Basan ska jag hämta dem. Jag ska hämta upp den från havets djup. Då kan du tvätta din fot i blod och dina hundars tunga kan få sin del av fienderna. Man ser, o Gud, ditt högtidståg. Min Guds och konungs tåg inne i helgedomen. Främst går sångare. Harpospelare följer efter. Mitt ibland jungfrur som slår på pukor. Lova Gud i församlingarna. Lova Herren, ni från Israels källa. Där går Benjamin, den yngste. Han anför dem. Där går skaran av Juda furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar. Din Gud har bestämt din styrka. Stärk Gud
vad du har gjort för oss. Från ditt tempel i Jerusalem skall kungar bära fram gåvor till dig. Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop och deras kalvar. Ödmjukt ska folken hylla dig med silverstycken. Han skingrar det folk som vill ha krig. Mäktiga män ska komma från Egypten. Nubien ska skyndsamt räcka ut sina händer till Gud. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovprisa Herren. Sela. Honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst. Ge Gud makten, hans majestät är över Israel. Hans makt är i skyarna. Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom. Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud.

För sångmästaren efter Liljor av David. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig. De som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap. Och min syndaskuld är uppenbar för dig. Åh, Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skuld. Du, Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skuld. Ty för din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder. En främling för min moders barn. Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vanära över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och återlös den. Friköp mig från mina fiender. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget. På tröstare men ingen kom. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för det säkra. Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser. Låt deras höfter ständigt vackla. Utgjut din vrede över dem. Låt din vredesglöd hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras hyddor. Ty det förföljer den som du har slagit. Och ordar om hur det plågas som du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga. Men jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång.
och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. När det ödmjuka ser det ska det glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till de fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Havet och allt som rör sig där. Ty Gud ska frälsa Sion. Han ska bygga upp Judas städer. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn ska bo där.

För sångmästaren av David till åminnelse. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem komma på skam och blyga som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanära som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka i sin skam som säger rätt åt honom. Alla som söker dig ska jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning ska alltid säga högt lovad vare Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min moders liv. Dig gäller alltid mitt lov. Jag har blivit ett tecken för många, och du är min starka tillflykt. Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tynar bort. Ty mina fiender talar mot mig. De som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger: Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom, det finns ingen som räddar honom. Gud, var inte långt ifrån mig. Min Gud, skynda till min hjälp. Låt min själs fiender komma på skam och under. Låt dem som önskar mig olycka höljas i förakt och vanära. Men jag skall alltid hoppas och prisa dig om och om igen. Min mun ska förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo. Jag ska komma i Herrens väldiga kraft. Jag ska prisa din rättfärdighet, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och in till nu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten, om din makt för alla som ska komma. Din rättfärdighet, Gud, når upp till himlen. Du som har gjort så stora ting, Gud, vem är dig lik? Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter för oss upp ur jordens djup. Föröka du min storhet och trösta mig igen. Så vill jag tacka dig med spel på saltare för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels helige. Mina läppar skall jubla när jag lovsjunger dig. Ja, min själ som du har friköpt. Min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet. Ty det som önskade mig olycka kommer på skam och måste blygas.

Av Salomo. Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Han ska skaffa rätt åt det betryckta bland folket. Han ska frälsa det fattiga och krossa förtryckaren. Dig ska man frukta från släkte till släkte, så länge solen finns till, så länge månen skiner. Han ska vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra. Stor frid ska råda tills månen ej längre finns. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Öknens inbyggare ska buga sig för honom. Hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska genom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt, så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom ska man välsigna sig, alla hedna folk ska prisa honom salig. Lovad vare Herren Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Lovat vare hans härliga namn för evigt. Hela jorden var full av hans ära. Amen. Amen. Slut på Davids, Isais sons, böner.

En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Fria från lidanden är det till sin död, och deras kropp är vid gott hull. Det kommer inte i olycka som andra dödliga. Det plågas inte som andra människor. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Fria från lidanden är det till sin död, och deras kropp är vid gott hull. Det kommer inte.

och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar det. Med sin mun stiger det upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger det i sig. De säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med det ogudaktiga. Det går alltid väl för dem, och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt, till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går med dem till slut. På hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går det inte under? Det förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar, ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.

En sång av Asaf. Gud, varför har du förkastat oss för alltid? Varför ryker din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg där du har din boning. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss. De har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. Det var en syn som när man höjer yxor i en tät skog. Alla snidade verk har de förstört med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom. Ända till grunden har de orenat ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan, vi ska kuva den fullständigt. Alla Guds heliga platser har de bränt ner i landet. Våra tecken ser vi inte. Ingen profet finns kvar. Och ingen av oss vet hur länge det varar.

Hur länge, Gud, ska fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem. Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror. Det var du som lät källa och bäck bryta fram. Det var du som lät starka strömmar torka ut. Din är dagen. Din är också natten. Det är du som har skapat ljuset och solen. Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. Herre, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ. Glöm inte för alltid dina betrycktas liv. Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam. Låt den fattige och behövande prisa ditt namn. Stå upp, Gud, och för din talan. Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

För sångmästaren, fördärva inte. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära. Man talar om dina under. På den tid jag har bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga. Sela. Jag säger till de övermodiga, var inte övermodiga. Och till de ogudaktiga, upphöj inte hornet. Höj inte ert horn så högt. Tala inte så trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster, och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Ty i Herrens hand är en bägare. Den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck, och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Men jag ska alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. Alla de ogudaktigas horn ska jag hugga av, men den rättfärdiges horn ska bli upphöjt.

För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda. I Israel är hans namn stort. I Salem står hans hydda, hans boning på Sion. Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar, sköld och svärd, krigets vapen. Sela. Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. Modiga män ligger plundrade. De sover sin sista sömn. Ingen stridsman kan lyfta sin hand. Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud, ligger både häst och ryttare i dvala. Du, endast du, är värd fruktan. Vem kan bestå inför dig när du är vred? Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. Människors vrede ska då bli dig till pris. Vad som finns kvar av vrede ska du ikläda dig. Ge löften och infria dem åt Herren er Gud. Alla som är omkring honom ska bära fram gåvor åt den fruktansvärde. Han kuvar furstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han för kungarna på jorden.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av Asaf. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar. Jag grubblar, ty min ande tynar bort. Sela. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta. Min ande tänker efter. Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är det slut med hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till intet för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig, eller har han i vrede stängt inne sin barmhärtighet? Sela. Jag svarar, detta är min plåga, att den högstes högra hand inte är som förr. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela. Vattnen såg dig, Gud. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Molnen göt ut strömmar av vatten. Skyarna lät höra sin röst. Och dina pilar for omkring. Din oska göd i virvelstormen. Blixtar lyste upp världen. Jorden darrade och bävade. Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man inte. Så förde du ditt folk som en jord genom Moses och Arons hand.

En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas. Och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. De skulle inte bli som sina fäder. Ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud. Efraims söner, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag. De höll inte Guds förbund och ville inte följa hans lag. De glömde hans gärningar, det under han låtit dem se. Inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med månskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv klippor i öknen och gav dem rikligt med vatten att dricka, som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan. Vatten lät han flyta ner som strömmar. Men det fortsatte att synda mot honom. Det var upproriska mot den högste i öknen. Det frestade Gud i sina hjärtan när de begärde mat för sin lystnad. Det talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan så att vatten flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob. Vrede kom över Israel, eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Han lät östanvinden fara ut från himlen. Genom sin makt bjöd han sunnanvinden komma. Han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar som havets sand. Han lät det falla ner i sitt läger, runt omkring sin boning. Då åt de och blev övermätta. Han lät dem få vad de begärde. Men innan de hade stillat sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han sände död bland det tappraste. Israels utvalda män slog han ner. Ändå fortsatte de att synda. De trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig undergång. När han dräpte frågade de efter honom. De vände om och sökte Gud. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud, den högste, var deras återlösare. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. De var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig
och förlåter missgärning. Han vill inte förgöra. Många gånger höll han tillbaka sin vrede och lät inte hela sin vredesglöd bryta fram. Han tänkte på att det var kött, en vindpust som far bort och ej kommer åter. Hur ofta var det inte upproriska mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken. Det frestade Gud gång på gång och kränkte Israels helige. Det kom inte ihåg vad hans hand hade uträttat på den tid han befriade dem från fienden, då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark. Där förvandlade han deras strömmar till blod så att de inte kunde dricka ur bäckarna. Han sände flugsvärmar som åt dem och paddor som förstörde. Han gav deras gröda åt larver och deras arbetesfrukt åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med hagelstenar. Han utlämnade deras nötboskap åt hagel och deras fårjordar åt blixten. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd, en skara av olycksänglar. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden, utan prisgav deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten, kraftens förstling i Hams hyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårjord och förde dem som en boskapsjord genom öknen. Han ledde dem tryggt så att de inte behövde frukta, och havet övertäckte deras fiender. Han lät dem komma till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade erövrat. Han jagade bort hedna folken för dem och gav dem deras land som arvedel. Han lät Israels stammar bo i deras hyddor. Men det var upproriska och frestade Gud den högste. Det tog inte vara på hans vittnesbörd. Det vek trolöst tillbaka. Det, liksom deras fäder, det vände om likt en båge som sviktar. Det väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom genom sina avgudabilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Silo, det tält han slagit upp bland människorna. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han åt svärdet. Han blev vred på sin arvedel. Deras unga män förtärdes av eld. Deras unga kvinnor blev utan brudsång. Deras präster föll för svärd. Deras änkor kunde inte hålla dödsklagan. Då vaknade Herren som ur en sömn, lik en hjälte som legat bedövad av vin. Han slog tillbaka sina fiender. Evig skam lät han komma över dem. Han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Men han utvalde Judas stam, Sions berg, som han älskade. Han byggde sin helgedom hög som himlen. Som jorden grundlade han den för evigt. Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårjordens follor. Från fåren hämtade han honom och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, för Israel, sin arvedel. Han var deras herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med förståndig hand.

En psalm av Asaf. Gud, hedna folken har fallit in i din arvedel. De har orenat ditt heliga tempel. De har gjort Jerusalem till en stenhop. De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur. De har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem. Ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar. Vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, Herre, skall du vredgas för evigt? Hur länge skall din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hedna folken som inte känner dig, över riken som inte åkallar ditt namn. Ty de har ätit upp Jakob och förstört hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes. Ty vi har sjunkit mycket djupt. Hjälp oss, Herre, du vår frälsningsgud, för ditt namns äras skull. Rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull. Varför skulle hedna folken få säga: var är nu deras Gud? Låt det inför våra ögon bli känt bland hedna folken hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod. Låt det fångnas klagorop komma inför ditt ansikte. Låt dödens barn få leva genom din starka arm. Låt våra grannar få sjufalt igen för sina smädelser mot dig, Herre. Vi som är ditt folk och får i din jord, vi vill tacka dig för evigt. Vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

För sångmästaren, efter liljor, ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse. Kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska du vredgas på ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och givit dem tårars dryck i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar och våra fiender hånar oss. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. En vinstock flyttade du från Egypten. Du jagade bort hedna folken och planterade den. Du röjde rum för den och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen övertäcktes av dess skugga och Guds sedrar av dess rankor. Den bredde ut sina revor ända till havet och sina skott ända till floden. Varför har du brutit ner dess mur så att alla som går förbi kan plocka av den? Vildsvinet från skogen frossar på den, smådjuren på marken äter av den. Gud, Sebaot, vänd åter. Blicka ner från himlen. Se till och vårda dig om denna vinstock. Skydda den vinstock som din högra hand har planterat. Den son som du har fostrat åt dig. Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går det under. Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. Då skall vi inte vika ifrån dig. Behåll oss vid liv, och vi skall åkalla ditt namn. Herre Gud Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.

För sångmästaren, till Gittit av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du, och jag räddade dig. Jag svarade dig, höljd i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. Hör mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan Gud. Du skall inte tillbe någon främmande Gud. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt, så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, och om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse. Låt den betryckte och utblottade få rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. De vet ingenting och förstår ingenting. De vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Grip in, Gud. Håll dom över jorden. Ty alla hedna folk är din egendom.

En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst. Tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra. De sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisterna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck, dem som förgjordes vid Endor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom det säger, Guds betesmarker vill vi erövra. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden, som elden förtär skog och lågan svedjer berg. Så ska du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikten med skam, så att de söker ditt namn, Herre. De ska komma på skam och förskräckas till evig tid. De ska komma på skam och gå under. De ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden.

För sångmästaren till Gittit, en psalm av Koras söner. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning. Du övertäckte all dess synd. Sela. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsningsgud. Upphör med din harm mot oss. Skall du för alltid vara vred på oss? Skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må det inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blickar ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg.

En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, ty jag är betryckt och fattig. Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag, ty du ska svara mig. Herre, ingen är dig lik bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, övermodiga människor har rest sig mot mig. En skara våldsmän står efter mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och visa mig nåd. Ge din makt åt din tjänare och fräls din tjänarinnas son. Gör ett tecken med mig så att det går mig väl. Låt dem som hatar mig skämmas när de ser att du, Herre, hjälper och tröstar mig.

En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Likaså Filisten och Tyrus tillsammans med Kush. Dessa är födda där. Om Sion ska det sägas, var och en är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så. Dessa är födda där. Sela. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig.

En sång, en psalm av Koras söner, för sångmästaren till Mahalat Leanot. En sång av Esraiten Heman. Herre, min frälsningsgud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, vänd ditt öra till mitt rop. Ty min själ är mättad med lidanden. Mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag räknas bland dem som far ner i hålan. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på och som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede ligger tung på mig. Alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela. Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig. Du har gjort mig förhatlig för dem. Jag ligger fången och kan ej komma ut. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda? Kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela. Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet? Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land? Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig. Varför förkastar du, Herre, min själ? Varför gömmer du ditt ansikte för mig? Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom. Jag måste bära förskräckelser från dig. Jag är nära att förtvivla. Din vredes lågor går över mig. Dina fasor förgör mig. Hela dagen omger det mig som vatten. Alla omringar det mig. Mina nära och kära har du drivit långt bort ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag mörker.

En sång av Esraiten Etan. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, din nåd är befäst för evigt. I himlen är din trofasthet fast grundad. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Din ett ska jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Sela. Himlarna prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Ty vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner är Herren lik? Gud är fruktansvärd i det heligas råd. Mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom. Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Stark är Herren, och din trofasthet omger dig. Du är den som råder över det stolta havet. När dess böljor reser sig stillar du den. Du krossade Rahab så att han låg som en slagen. Med din mäktiga arm skingrade du dina fiender. Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den. Norr och söder har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med hjältekraft. Mäktig är din hand. Hög är din högra hand. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar det. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Ty du är deras styrka och prydnad. Genom din nåd upphöjer du vårt horn. Ty han som är vår sköld tillhör Herren. Vår kung tillhör Israels helige. På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade, jag har lagt hjälp i en hjältes hand. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska uppehålla honom, min arm ska styrka honom. Ingen fiende har något att fordra av honom. Ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa hans ovänner framför honom. Jag ska slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom. I mitt namn skall hans horn bli upphöjt. Jag ska lägga havet under hans hand, strömmarna under hans högra hand. Han ska ropa till mig, du är min fader, min Gud och min frälsningsklippa. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd åt honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor.
Men min nåd skall jag inte ta ifrån honom. Jag skall inte svika i trofasthet. Jag skall inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David ska jag inte bryta. Hans efterkommande ska bestå för evigt, och hans tron inför mig så länge som solen, som månen ska den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. Men nu har du i vrede stört bort och förkastat din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har brutit ner alla hans murar och lagt hans fästen i spillror. Alla som går förbi på vägen plundrar honom. Han blir hånad av sina grannar. Du har lyft hans ovänners högra hand till glädje för alla hans fiender. Du har låtit hans skarpa svärd vika tillbaka och inte hållit honom uppe i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdoms dagar. Du har höljt honom i skam. Sela. Herre, hur länge ska du gömma dig helt och hållet? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är, hur förgängliga du skapat alla människors barn. Kan en man leva och slippa se döden? Kan han rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. Herre, var är dina forna nådegärningar som du i trofasthet lovade David med ed? Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk. Herre, tänk på hur dina fiender hånar, hur de hånar din smordes fotspår. Lovad vare Herren i evighet. Amen. Amen.

Från evighet till evighet är du Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter, ni människors barn. Ty tusen år är dina ögon som den dag som förgick igår. Det är som en nattväkt. Du sköljer den bort. Det är som en sömn. Om morgonen liknar det gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar. Om aftonen vissnar det och blir torrt. Vi går under genom din vrede. Genom din förbittring förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig. Våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi. Vi flyger bort. Vem känner din vredes makt och din harm så att han fruktar dig? Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, Herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss, lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk. Ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du skall trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag skall befria honom. Jag skall beskydda honom.

ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom ett långt liv och låta honom se min frälsning.

En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med 10-strängat instrument och saltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. När de ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går det ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Ty se, dina fiender, Herre, se, dina fiender förgås. Alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag övergjuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med det onda som reser sig mot mig. Det är rättfärdiga grönskar som palmer. Som cedrar på Libanon växer det till. Det är planterade i Herrens hus. Det är grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.

Herren är konung, han har klätt sig i höghet, Herren har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte. Din tron är fast grundad från fordom tid, du är från evighet. Herre, vattenströmmarna höjer sin röst. Vattenströmmarna höjer sina dånande vågor, men väldigar Herren i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd är sanna allt igenom. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.

Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare. Vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. Alla ogärningsmän förhäver sig. Ditt folk, Herre, krossar det. Din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det. Faderlösa mördar det. Det säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Besinna er, ni oförnuftiga bland folket. Ni dårar. När ska ni få förstånd? Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? Han som tuktar folken, skulle han inte straffa? Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Salig är den man som du, Herre, tillrättavisar och undervisar från din lag, för att ge honom ro i onda dagar, till dess att det ogudaktigas grav har blivit grävt. Ty Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvedel. Rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skall hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot det onda? Vem hjälper mig mot ogärningsmännen? Om inte Herren vore min hjälp, skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sade, min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan du ha gemenskap med orättfärdighetens domstol, där det brukar våld i lagens namn, där det angriper den rättfärdige och fördömer oskyldigt blod? Men Herren är för mig en borg. Min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren, vår Gud, skall förgöra dem.

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord. Fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som är Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky, och jag sade, det är ett folk som far vilse med sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede. Det skall inte komma in i min vila.

Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Herren är konung. Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser det och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. Sion hör det och gläder sig. Juda döttrar jublar över dina domar, Herre. Ty du, Herre, är den högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar. Ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga i Herren. Prisa hans heliga namn.

En psalm. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop inför konungen, Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskar det rätta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aaron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter, men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbed vid hans heliga berg. Ty helig är Herren, vår Gud.

En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte.

En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det skall inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar har försvunnit som rök. Benen i min kropp är förbrända som av eld. Mitt hjärta är förtorkat. Det har vissnat som gräs, ty jag glömmer att äta mitt bröd. På grund av min högljudda suckan har jag blivit skinn och ben. Jag är lik en pelikan i öknen. Jag är som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. Det som gör narr av mig använder mig som en svordom. Ty, jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din vredes och förbittrings skull. Du har ju gripet mig och förkastat mig. Mina dagar är som skuggan när den förlängs. Jag vissnar som gräs. Men du, Herre, tronar i evighet. Släkte efter släkte ska komma ihåg dig. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. Ty dina tjänare har dess stenar kära. De förbarmar sig över dess grus. Hedna folken ska frukta Herrens namn och alla jordens kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. Han vänder sig till det utblottades bön och föraktar den inte. Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte, och ett folk som han skapar skall prisa Herren. Ty han blickar ner från sin heliga höjd. Herren skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. För att man i Sion ska förkunna Herrens namn och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han har försvagat min kraft under vandringen. Han har förkortat mina dagar. Jag sade, min Gud, tag inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och det försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet, och deras efterkommande bestå inför dig.

Av David. Lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och det är borta. Deras plats känner dem inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.

Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud. Eldslågor till dina tjänare. Du grundar jorden på dess fästen, så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägern har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker Leviatan som du har skapat. Alla väntar på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem, och det samlar in. Du öppnar din hand, och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte, och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande, och det dör, och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det, och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ.
Halleluja!

Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade, åt dig ger jag Kanans land, det ska bli er arvedel. Då var det en liten skara, det var få och främlingar i landet. De vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. När han sände hungersnöd över landet så att det led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor. I järn låg han bunden till den tid då hans ord uppfylldes. Och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde, för att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hams land. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron som han utvalt. Det gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land. Han sände mörker och allt blev mörkt, och det stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod och deras fiskar dog. Deras land vimlade av paddor ända in i deras kungars kamrar. Han befallde och svärmar av insekter kom, mygg över hela deras land. Han gav dem hagel istället för regn och sände eldslågor i landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och bröt sönder träden i landet. Han befallde och gräshoppor kom och gräsmaskar i oräknelig mängd. De åt upp alla örter i landet. De åt upp grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av deras livskraft. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. Egyptierna gladde sig när de drog ut, ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld som lyste om natten. De bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop fick de ärva, för att de skulle hålla hans stadgar och ta vara på hans undervisning. Halleluja!

Halleluja, tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och återlöste dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord. De sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom bland dem. I lägret fylldes de av avund mot Mose och mot Aron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan. Den övertäckte Abirams hop. Eld började brinna i deras läger. En låga brände upp de ogudaktiga. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i hans land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede, så att den inte förgjorde dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att slå ner dem i öknen, att slå ner deras barn bland hedna folken och skingra dem i länderna. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. De väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinehas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet, från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. Ty det var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. Det förgjorde inte folken som Herren hade befallt dem, utan blandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. Det tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar.
De handlade trolöst i allt de gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem. De blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad var Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket skall säga: Amen, halleluja.

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand, det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. Det irrade omkring i öknen på öde stigar. Det fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. Det kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Det som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, det såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Det for upp mot himlen och ner i djupen så att det miste modet i sin olycka. Det raglade och stapplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Men det ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig.
och all ondska måste tiga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar.

En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd är stor och når upp över himlen, och din sanning upp till skyarna. Upphöjd var du, Gud, över himlen, och i din härlighet över hela jorden. Ge oss seger med din högra hand, och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och jorden. Ge oss seger med din högra hand och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp

med våra härar, Gud. Hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra ovänner.

För sångmästaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte, ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga, med hatfulla ord har det omringat mig. Utan orsak har det börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ogudaktig man över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta må han dömas skyldig, och hans bön bli till synd. Må hans dagar bli få, och en annan övertar hans ämbete. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Må hans barn alltid irra omkring och tigga och söka sitt bröd långt från sina ödelagda hem. Må ockraren få allt han äger i sin snara och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom barmhärtighet och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Må hans efterkommande bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren och må hans mors synd ej bli utplånad. Må det alltid finnas inför Herren. Må minnet av dem utrotas från jorden, ty han tänkte inte på att vara barmhärtig, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den som hade ett bedrövat hjärta för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han tog på sig förbannelse som en klädnad, och den trängde in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i, som ett bälte att alltid spänna om sig. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, deras som talar ont mot mig. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, ty din nåd är god. Jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit låtlöje för dem. När de ser mig skakar de på huvudet. Hjälp mig, Herre, min Gud. Fräls mig enligt din nåd, så att jag förstår att detta är din hand, att du, Herre, har gjort det. De förbannar, men du välsignar. Reser de sig upp kommer de på skam, men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Ty han står på den fattiges högra sida.

En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din maktspira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall hålla dom bland hedna folken. Överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför skall han lyfta huvudet högt.

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Herren skall föröka er, er själva och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel, och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren, från nu och till evig tid. Halleluja!

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

En god morgon så här i sommarens avslutning önskar jag dig. Temat för helgen som kommer så småningom är friheten i Kristus. Idag så är det Svenska kyrkan och Lidköpings församling som står för andakterna idag och imorgon. Och jag heter Karin Enerbäck. Vi ska börja morgonbönen med psalm 181.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, den här salmen är ju för oss som var med på 70-talet en slags återblick till Cat Stevens välkända låt. Jag tror att vi är många som har lärt oss spela gitarr till de här tonerna. Framför oss idag så har vi Mose. Mose som en bild för friheten i Kristus. Hur kan det hänga ihop? Ja, jag tänker att Mose liv och Mose gärning på något sätt talar om ett helt liv. Ifrån vaggan, den osäkra delen av livet vid födelsen, men också hur mycket utav erfarenhet och framåtanda det kan finnas när vi blir årsrika. Jag läser ifrån Andra Moseboks 4:e kapitel. Mose sa: förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren sa: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade: herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa: du har ju din bror Aaron, leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är ju med den du ska utföra tecknen. Amen. När Mose föddes befann sig det israelitiska folket i slaveri i Egypten. Man var främlingar, men också precis som idag att det kan vara svårt att komma in i ett samhälle och bli accepterad. Först var ju Josef drömmaren och tjänaren som kunde tyda drömmar och som kunde vara en god rådgivare, och då hade folket en hög ställning, men sen följde i glömska och man utnyttjade helt enkelt folket för tungt arbete och slaveri. Till slut hade både folket och Gud fått nog. Och vi känner alla till både Egyptens plågor och hela den strid som kom när Mose skulle leda folket ut ur Egypten ifrån faraos härskartendenser. Det var en lång väg och till slut så blev man fria. Fria genom lammets blod, och man tog med sig osyrat bröd och i övrigt allt man hade och alla sina nära och kära, och begav sig på en lång vandring. Men när Mose föddes så var det ju också omgärdat utav problem. Redan då hade farao sett att folket blev för starkt, och för att hålla dem tillbaka och hålla dem i schack så hade han beslutat sig för att minimera folket, och han skulle döda allt förstfött som föddes. För att rädda Mose liv så gjorde Mose mamma och syster en vasskorg, en bädd utav vass där han kunde ligga, och så kunde de gå dit och se till att han fick mat och bli ammad. Syster Miriam höll vakt där vid Nilens
flod och fick se faraos dotter komma vandrande. Och hon tar ju och hittar Mose, och jag kan tänka mig att när hon ser Mose så är det ungefär som när ett barn eller en väldigt ung person ser ett nyfött barn, att man ser på det nästan som en docka. Och hon tänkte, honom vill jag ha. Jag vill ta med honom hem. Och Miriam tänkte att det kanske fanns en väg i det där, och hon sa att jag känner någon som kan amma barnet åt dig. Och så kom det sig att Mose fick växa upp både i palatset men också tas hem till familjen för att ammas. Men sen när han kunde äta själv så blev han en del utav den av familjen, faraos familj. Men han fortsatte att ha sitt hjärta i sitt eget folk och såg hur folket blev plågat och utnyttjat. Och det finns en historia också i Bibeln om hur Mose blev så upprörd att han slog ihjäl en utav de här slavvaktarna som drev på alldeles för hårt. Mose var kallad av Gud att leda folket. Men han var ingen talare, säger han själv. Jag har inte ordet i min makt. Jag har aldrig haft det, och inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Och Gud styrker honom i att, ja, men jag ska vara med dig. Jag ska lägga orden i din mun. Men det hjälper inte. Han är fortfarande motståndare till att han ska tala och leda folket. Och så får de då hitta varandra, Mose och Aron. Och jag tänker att när vi då kommer tillbaka till temat friheten i Kristus, så är det väldigt, väldigt ofta som vi kan se att den verkliga äkta friheten också har med begränsningar att göra. Så var det för Mose, och så kanske det är för dig och mig. Det var ju tack vare att han inte klarade allting själv som Aron fanns där som en kompanjon och bror. Tack vare att han stod på sig om att han inte skulle föra ordet själv som Aron kunde vara den som talade och predikade. Och det är lite komiskt i det hela då att han var... Gud hade redan sett att den här leviten Aron, alltså prästen, var pratglad. Att han tyckte om att prata. Det var något som föll sig naturligt för honom. Men Mose hade sin uppgift i att leda och ha staven i handen. Han kunde utföra tecken, alltså inte bara ordets handling, utan det som visade och gav en förebild av vad han skulle göra. Vi minns ju också hur Mose gick upp på berget för att få lagens tavlor. Jag tänker återigen att när man då hade gått ifrån slaveri och ut i en frihet i en öken på en lång vandring, så behövde man ändå både riktningen framåt, veta vart man var på väg, och en ledare som kunde påminna om den riktningen. Men man behövde också någon typ av överenskommelse och regler för att vardagen skulle fungera. Det som står i 10 Guds bud är ju kloka regler för mänskligt liv. Och till det så hör också att vi är sammanbundna i vår livshållning och vår relation till Gud. Att se vad som är viktigt, men också för vems skull vi har de här buden. Gud vill oss väl, och i det så ligger redan ifrån skapelsen att sätta gränser. Gränser mellan dag och natt, mellan arbete och vila. Och att det blir en hjälp att kunna ta tillvara olikheterna i detta. I det aktiva och i det mer mottagande eller passiva.
När folket sen gick genom öknen så hade de med sig lagtavlorna som var utav sten. Och de bar dem på i ett tabernakel i det allra heligaste i det man hade med sig. Det var kontakten som de påmindes om med Gud. Men jag tänker att de också i sin egen packning hade saker som var viktiga både för livets nödtorft, kokkärl och ja, vattenflaskor och vad man kan tänka sig. Men också kanske små saker som var minnen ifrån tiden i Egypten och familjens identitet och inte minst vart man hörde hemma som folk. Så fick man vandra, befriade och frälsta ifrån slaveriet, men också en lång vandring mot frihet och en ny identitet. Och för att kunna göra den behövdes både riktning och struktur. Och att hålla heligt, att bära det heliga, lagens tavlor och det som blev början till det nya templet. Och att bära det med sig. Jag tänker att när vi är i tider utav uppbrott och förändring och förvandling så blir det viktigt för oss vad vi ska ta med. Både rent fysiskt vad vi tar med när vi flyttar, men också vad är det för saker som är viktiga för oss i livet? Vad är det allra viktigaste i vår vandring? Har vi det så kan vi vandra som fria människor. Har vi för mycket med oss så blir vi tyngda av det. Så vi behöver kunna släppa taget och lösa det som är tyngd. Och bära med oss det som ger en riktning och ett lod i våra liv. Låt oss be. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Gud, så ber vi till dig för denna nya dag. Vi ber om att få vandra med dig. Oavsett om vi förblir i hemmets närhet eller om vi ska ge oss ut på vandring eller på resa. Var du nära oss och påminn oss om det som är det viktigaste i livet och var vi har vår identitet. Hör oss när vi ber den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi lyssnar eller sjunger med i psalm 285.

En god morgon så här i sommarens avslutning önskar jag dig. Temat för helgen som kommer så småningom är friheten i Kristus. Idag så är det Svenska kyrkan och Lidköpings församling som står för andakterna idag och imorgon. Och jag heter Karin Enerbäck. Vi ska börja morgonbönen med psalm 181.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, den här salmen är ju för oss som var med på 70-talet en slags återblick till Cat Stevens välkända låt. Jag tror att vi är många som har lärt oss spela gitarr till de här tonerna. Framför oss idag så har vi Mose. Mose som en bild för friheten i Kristus. Hur kan det hänga ihop? Ja, jag tänker att Mose liv och Mose gärning på något sätt talar om ett helt liv. Ifrån vaggan, den osäkra delen av livet vid födelsen, men också hur mycket utav erfarenhet och framåtanda det kan finnas när vi blir årsrika. Jag läser ifrån Andra Moseboks 4:e kapitel. Mose sa: förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren sa: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade: herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa: du har ju din bror Aaron, leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är ju med den du ska utföra tecknen. Amen. När Mose föddes befann sig det israelitiska folket i slaveri i Egypten. Man var främlingar, men också precis som idag att det kan vara svårt att komma in i ett samhälle och bli accepterad. Först var ju Josef drömmaren och tjänaren som kunde tyda drömmar och som kunde vara en god rådgivare, och då hade folket en hög ställning, men sen följde i glömska och man utnyttjade helt enkelt folket för tungt arbete och slaveri. Till slut hade både folket och Gud fått nog. Och vi känner alla till både Egyptens plågor och hela den strid som kom när Mose skulle leda folket ut ur Egypten ifrån faraos härskartendenser. Det var en lång väg och till slut så blev man fria. Fria genom lammets blod, och man tog med sig osyrat bröd och i övrigt allt man hade och alla sina nära och kära, och begav sig på en lång vandring. Men när Mose föddes så var det ju också omgärdat utav problem. Redan då hade farao sett att folket blev för starkt, och för att hålla dem tillbaka och hålla dem i schack så hade han beslutat sig för att minimera folket, och han skulle döda allt förstfött som föddes. För att rädda Mose liv så gjorde Mose mamma och syster en vasskorg, en bädd utav vass där han kunde ligga, och så kunde de gå dit och se till att han fick mat och bli ammad. Syster Miriam höll vakt där vid Nilens
flod och fick se faraos dotter komma vandrande. Och hon tar ju och hittar Mose, och jag kan tänka mig att när hon ser Mose så är det ungefär som när ett barn eller en väldigt ung person ser ett nyfött barn, att man ser på det nästan som en docka. Och hon tänkte, honom vill jag ha. Jag vill ta med honom hem. Och Miriam tänkte att det kanske fanns en väg i det där, och hon sa att jag känner någon som kan amma barnet åt dig. Och så kom det sig att Mose fick växa upp både i palatset men också tas hem till familjen för att ammas. Men sen när han kunde äta själv så blev han en del utav den av familjen, faraos familj. Men han fortsatte att ha sitt hjärta i sitt eget folk och såg hur folket blev plågat och utnyttjat. Och det finns en historia också i Bibeln om hur Mose blev så upprörd att han slog ihjäl en utav de här slavvaktarna som drev på alldeles för hårt. Mose var kallad av Gud att leda folket. Men han var ingen talare, säger han själv. Jag har inte ordet i min makt. Jag har aldrig haft det, och inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Och Gud styrker honom i att, ja, men jag ska vara med dig. Jag ska lägga orden i din mun. Men det hjälper inte. Han är fortfarande motståndare till att han ska tala och leda folket. Och så får de då hitta varandra, Mose och Aron. Och jag tänker att när vi då kommer tillbaka till temat friheten i Kristus, så är det väldigt, väldigt ofta som vi kan se att den verkliga, äkta friheten också har med begränsningar att göra. Så var det för Mose, och så kanske det är för dig och mig. Det var ju tack vare att han var Aron. Och jag tänker att när vi då kommer tillbaka till temat friheten i Kristus, så är det väldigt, väldigt ofta som vi kan se att den verkliga, äkta friheten också har med begränsningar att göra. Så var det för Mose, och så

att han var... Gud hade redan sett att den här leviten Aaron, alltså prästen, var pratglad. Att han tyckte om att prata. Det var något som föll sig naturligt för honom. Men Mose hade sin uppgift i att leda och ha staven i handen. Han kunde utföra tecken, alltså inte bara ordets handling utan det som visade och gav en förebild av vad han skulle göra. Vi minns ju också hur Mose gick upp på berget för att få lagens tavlor. Jag tänker återigen att när man då hade gått ifrån slaveri och ut i en frihet i en öken på en lång vandring, så behövde man ändå både riktningen framåt, veta vart man var på väg och en ledare som kunde påminna om den riktningen. Men man behövde också någon typ av överenskommelse och regler för att vardagen skulle fungera. Det som står i 10 Guds bud är ju kloka regler för mänskligt liv. Och till det så hör också att vi är sammanbundna i vår livshållning och vår relation till Gud. Att se vad som är viktigt, men också för vems skull vi har de här buden. Gud vill oss väl, och i det så ligger redan ifrån skapelsen att sätta gränser. Gränser mellan dag och natt, mellan arbete och vila, och att det blir en hjälp att kunna ta tillvara olikheterna i detta, i det aktiva och i det mer mottagande eller passiva. När folket sen gick genom öknen så hade de med sig lagtavlorna som var utav sten, och de bar dem på i ett tabernakel i det allra heligaste, i det man hade med sig. Det var kontakten som de påmindes om med Gud. Men jag tänker att de också i sin egen packning hade saker som var viktiga både för livets nödtorft, kokkärl och vattenflaskor och vad man kan tänka sig. Men också kanske små saker som var minnen ifrån tiden i Egypten och familjens identitet, och inte minst vart man hörde hemma som folk. Så fick man vandra, befriade och frälsta ifrån slaveriet, men också en lång vandring mot frihet och en ny identitet. Och för att kunna göra den behövdes både riktning och struktur. Och att hålla heligt, att bära det heliga, lagens tavlor och det som blev början till det nya templet, och att bära det med sig. Jag tänker att när vi är i tider utav uppbrott och förändring och förvandling, så blir det viktigt för oss vad vi ska ta med. Både rent fysiskt vad vi tar med när vi flyttar, men också vad är det för saker som är viktiga för oss i livet? Vad är det allra viktigaste i vår vandring? Har vi det så kan vi vandra som fria människor. Har vi för mycket med oss så blir vi tyngda av det. Så vi behöver kunna släppa taget och lösa det som är tyngd. Och bära med oss det som ger en riktning och ett lod i våra liv. Låt oss be. Och Gud, du som befriat ditt folk, lär oss bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.
Gud, så ber

vi till dig för denna nya dag. Vi ber om att få vandra med dig. Oavsett om vi förblir i hemmets närhet eller om vi ska ge oss ut på vandring eller på resa. Var du nära oss och påminn oss om det som är det viktigaste i livet och var vi har vår identitet. Hör oss när vi ber den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi lyssnar eller sjunger med i psalm 285.

En god morgon så här i sommarens avslutning önskar jag dig. Temat för helgen som kommer så småningom är friheten i Kristus. Idag så är det Svenska kyrkan och Lidköpings församling som står för andakterna idag och imorgon. Och jag heter Karin Enerbäck. Vi ska börja morgonbönen med psalm 181.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, den här salmen är ju för oss som var med på 70-talet en slags återblick till Cat Stevens välkända låt. Jag tror att vi är många som har lärt oss spela gitarr till de här tonerna. Framför oss idag så har vi Mose. Mose som en bild för friheten i Kristus. Hur kan det hänga ihop? Ja, jag tänker att Mose liv och Mose gärning på något sätt talar om ett helt liv. Ifrån vaggan, den osäkra delen av livet vid födelsen, men också hur mycket utav erfarenhet och framåtanda det kan finnas när vi blir årsrika. Jag läser ifrån Andra Moseboks 4:e kapitel. Mose sa: förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren sa: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade: Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa: du har ju din bror Aaron, leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är ju med den du ska utföra tecknen. Amen. När Mose föddes befann sig det israelitiska folket i slaveri i Egypten. Man var främlingar, men också precis som idag att det kan vara svårt att komma in i ett samhälle och bli accepterad. Först var ju Josef drömmaren och tjänaren som kunde tyda drömmar och som kunde vara en god rådgivare, och då hade folket en hög ställning, men sen följde i glömska och man utnyttjade helt enkelt folket för tungt arbete och slaveri. Till slut hade både folket och Gud fått nog. Och vi känner alla till både Egyptens plågor och hela den strid som kom när Mose skulle leda folket ut ur Egypten ifrån faraos härskartendenser. Det var en lång väg och till slut så blev man fria. Fria genom lammets blod, och man tog med sig osyrat bröd och i övrigt allt man hade och alla sina nära och kära, och begav sig på en lång vandring. Men när Mose föddes så var det ju också omgärdat utav problem. Redan då hade farao sett att folket blev för starkt, och för att hålla dem tillbaka och hålla dem i schack så hade han beslutat sig för att minimera folket, och han skulle döda allt förstfött som föddes. För att rädda Mose liv så gjorde Mose mamma och syster en vasskorg, en bädd utav vass där han kunde ligga, och så kunde de gå dit och se till att han fick mat och bli ammad. Syster Miriam höll vakt där vid Nilens
flod och fick se faraos dotter komma vandrande. Och hon tar ju och hittar Mose. Och jag kan tänka mig att när hon ser Mose så är det ungefär som när ett barn eller en väldigt ung person ser ett nyfött barn. Att man ser på det nästan som en docka. Och hon tänkte, honom vill jag ha. Jag vill ta med honom hem. Och Miriam tänkte att det kanske fanns en väg i det där. Och hon sa att jag känner någon som kan amma barnet åt dig. Och så kom det sig att Mose fick växa upp både i palatset men också tas hem till familjen för att ammas. Men sen när han kunde äta själv så blev han en del utav den av familjen, faraos familj. Men han fortsatte att ha sitt hjärta i sitt eget folk och såg hur folket blev plågat och utnyttjat. Och det finns en historia också i Bibeln om hur Mose blev så upprörd att han slog ihjäl en utav de här slavvaktarna som drev på alldeles för hårt. Mose var kallad av Gud att leda folket. Men han var ingen talare, säger han själv. Jag har inte ordet i min makt. Jag har aldrig haft det. Och inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Och Gud styrker honom i att ja, men jag ska vara med dig. Jag ska lägga orden i din mun. Men det hjälper inte. Han är fortfarande motståndare till att han ska tala och leda folket. Och så får de då hitta varandra, Mose och Aron. Och jag tänker att när vi då kommer tillbaka till temat friheten i Kristus så är det väldigt, väldigt ofta som vi kan se att den verkliga äkta friheten också har med begränsningar att göra. Så var det för Mose och så kanske det är för dig och mig. Det var ju tack vare att han inte klarade allting själv som Aron fanns där som en kompanjon och bror. Tack vare att han stod på sig om att han inte skulle föra ordet själv som Aron kunde vara den som talade och predikade. Och det är lite komiskt i det hela då att han var... Gud hade redan sett att den här leviten Aron, alltså prästen, var pratglad. Att han tyckte om att prata. Det var något som föll sig naturligt för honom. Men Mose hade sin uppgift i att leda och ha staven i handen. Han kunde utföra tecken. Alltså inte bara ordets handling utan det som visade och gav en förebild av vad han skulle göra. Vi minns ju också hur Mose gick upp på berget för att få lagens tavlor. Jag tänker återigen att när man då hade gått ifrån slaveri och ut i en frihet i en öken på en lång vandring så behövde man ändå både riktningen framåt, veta vart man var på väg och en ledare som kunde påminna om den riktningen. Men man behövde också någon typ av överenskommelse och regler för att vardagen skulle fungera. Det som står i 10 Guds bud är ju kloka regler för mänskligt liv. Och till det så hör också att vi är sammanbundna i vår livshållning och vår relation till Gud. Att se vad som är viktigt men också för vems skull vi har de här buden. Gud vill oss väl och i det så ligger redan ifrån skapelsen att sätta gränser. Gränser mellan dag och natt, mellan arbete och vila. Och att det blir en hjälp att kunna ta tillvara olikheterna i detta. I det aktiva och i det mer mottagande eller passiva.
När folket sen gick genom öknen så hade de med sig lagtavlorna som var utav sten. Och de bar dem på i ett tabernakel i det allra heligaste, i det man hade med sig. Det var kontakten som de påmindes om med Gud. Men jag tänker att de också i sin egen packning hade saker som var viktiga både för livets nödtorft, kokkärl och ja, vattenflaskor och vad man kan tänka sig. Men också kanske små saker som var minnen ifrån tiden i Egypten och familjens identitet och inte minst vart man hörde hemma som folk. Så fick man vandra, befriade och frälsta ifrån slaveriet, men också en lång vandring mot frihet och en ny identitet. Och för att kunna göra den behövdes både riktning och struktur. Och att hålla heligt, att bära det heliga, lagens tavlor och det som blev början till det nya templet, och att bära det med sig. Jag tänker att när vi är i tider utav uppbrott och förändring och förvandling så blir det viktigt för oss vad vi ska ta med. Både rent fysiskt vad vi tar med när vi flyttar, men också vad är det för saker som är viktiga för oss i livet? Vad är det allra viktigaste i vår vandring? Har vi det så kan vi vandra som fria människor. Har vi för mycket med oss så blir vi tyngda av det. Så vi behöver kunna släppa taget och lösa det som är tyngd. Och bära med oss det som ger en riktning och ett lod i våra liv. Låt oss be. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Gud, så ber vi till dig för denna nya dag. Vi ber om att få vandra med dig. Oavsett om vi förblir i hemmets närhet eller om vi ska ge oss ut på vandring eller på resa. Var du nära oss och påminn oss om det som är det viktigaste i livet och var vi har vår identitet. Hör oss när vi ber den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi lyssnar eller sjunger med i psalm 285.

En god morgon så här i sommarens avslutning önskar jag dig. Temat för helgen som kommer så småningom är friheten i Kristus. Idag så är det Svenska kyrkan och Lidköpings församling som står för andakterna idag och imorgon. Och jag heter Karin Enerbäck. Vi ska börja morgonbönen med psalm 181.

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Ja, den här salmen är ju för oss som var med på 70-talet en slags återblick till Cat Stevens välkända låt. Jag tror att vi är många som har lärt oss spela gitarr till de här tonerna. Framför oss idag så har vi Mose. Mose som en bild för friheten i Kristus. Hur kan det hänga ihop? Ja, jag tänker att Mose liv och Mose gärning på något sätt talar om ett helt liv. Ifrån vaggan, den osäkra delen av livet vid födelsen, men också hur mycket utav erfarenhet och framåtanda det kan finnas när vi blir årsrika. Jag läser ifrån Andra Moseboks 4:e kapitel. Mose sa: "Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt." Herren sa: "Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga." Men Mose vädjade: "Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill." Då blev Herren vred på honom och sa: "Du har ju din bror Aaron, leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är ju med den du ska utföra tecknen." Amen. När Mose föddes befann sig det israelitiska folket i slaveri i Egypten. Man var främlingar, men också precis som idag att det kan vara svårt att komma in i ett samhälle och bli accepterad. Först var ju Josef drömmaren och tjänaren som kunde tyda drömmar och som kunde vara en god rådgivare, och då hade folket en hög ställning, men sen följde i glömska och man utnyttjade helt enkelt folket för tungt arbete och slaveri. Till slut hade både folket och Gud fått nog. Och vi känner alla till både Egyptens plågor och hela den strid som kom när Mose skulle leda folket ut ur Egypten ifrån faraos härskartendenser. Det var en lång väg och till slut så blev man fria. Fria genom lammets blod, och man tog med sig osyrat bröd och i övrigt allt man hade och alla sina nära och kära, och begav sig på en lång vandring. Men när Mose föddes så var det ju också omgärdat utav problem. Redan då hade farao sett att folket blev för starkt, och för att hålla dem tillbaka och hålla dem i schack så hade han beslutat sig för att minimera folket, och han skulle döda allt förstfött som föddes. För att rädda Mose liv så gjorde Mose mamma och syster en vasskorg, en bädd utav vass där han kunde ligga, och så kunde de gå dit och se till att han fick mat och bli ammad. Syster Miriam höll vakt där vid Nilens
flod och fick se faraos dotter komma vandrande. Och hon tar ju och hittar Mose. Och jag kan tänka mig att när hon ser Mose så är det ungefär som när ett barn eller en väldigt ung person ser ett nyfött barn. Att man ser på det nästan som en docka. Och hon tänkte, honom vill jag ha. Jag vill ta med honom hem. Och Miriam tänkte att det kanske fanns en väg i det där. Och hon sa att jag känner någon som kan amma barnet åt dig. Och så kom det sig att Mose fick växa upp både i palatset men också tas hem till familjen för att ammas. Men sen när han kunde äta själv så blev han en del utav den av familjen, faraos familj. Men han fortsatte att ha sitt hjärta i sitt eget folk och såg hur folket blev plågat och utnyttjat, och det finns en historia också i Bibeln om hur Mose blev så upprörd att han slog ihjäl en utav de här slavvaktarna som drev på alldeles för hårt. Mose var kallad av Gud att leda folket. Men han var ingen talare, säger han själv. Jag har inte ordet i min makt. Jag har aldrig haft det, och inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Och Gud styrker honom i att, ja, men jag ska vara med dig. Jag ska lägga orden i din mun. Men det hjälper inte. Han är fortfarande motståndare till att han ska tala och leda folket. Och så får de då hitta varandra, Mose och Aron. Och jag tänker att när vi då kommer tillbaka till temat friheten i Kristus, så är det väldigt, väldigt ofta som vi kan se att den verkliga äkta friheten också har med begränsningar att göra. Så var det för Mose, och så kanske det är för dig och mig. Det var ju tack vare att han inte klarade allting själv som Aron fanns där som en kompanjon och bror. Tack vare att han stod på sig om att han inte skulle föra ordet själv som Aron kunde vara den som talade och predikade. Och det är lite komiskt i det hela då att han var... Gud hade redan sett att den här leviten Aron, alltså prästen, var pratglad. Att han tyckte om att prata. Det var något som föll sig naturligt för honom. Men Mose hade sin uppgift i att leda då, att han var... Gud hade redan sett att den här leviten Aron, alltså prästen, var pratglad. Att han tyckte om att prata. Det var något som föll sig naturligt för honom.

tavlor. Jag tänker återigen att när man då hade gått ifrån slaveri och ut i en frihet i en öken på en lång vandring, så behövde man ändå både riktningen framåt, veta vart man var på väg, och en ledare som kunde påminna om den riktningen. Men man behövde också någon typ av överenskommelse och regler för att vardagen skulle fungera. Det som står i 10 Guds bud är ju kloka regler för mänskligt liv. Och till det så hör också att vi är sammanbundna i vår livshållning och vår relation till Gud. Att se vad som är viktigt, men också för vems skull vi har de här buden. Gud vill oss väl, och i det så ligger redan ifrån skapelsen att sätta gränser. Gränser mellan dag och natt, mellan arbete och vila. Och att det blir en hjälp att kunna ta tillvara olikheterna i detta. I det aktiva och i det mer mottagande eller passiva. När folket sen gick genom öknen så hade de med sig lagtavlorna som var utav sten. Och de bar dem på i ett tabernakel i det allra heligaste, i det man hade med sig. Det var kontakten som de påmindes om med Gud. Men jag tänker att de också i sin egen packning hade saker som var viktiga både för livets nödtorft, kokkärl och vattenflaskor och vad man kan tänka sig. Men också kanske små saker som var minnen ifrån tiden i Egypten och familjens identitet, och inte minst vart man hörde hemma som folk. Så fick man vandra, befriade och frälsta ifrån slaveriet, men också en lång vandring mot frihet och en ny identitet. Och för att kunna göra den behövdes både riktning och struktur. Och att hålla heligt, att bära det heliga, lagens tavlor och det som blev början till det nya templet. Och att bära det med sig. Jag tänker att när vi är i tider av uppbrott och förändring och förvandling, så blir det viktigt för oss vad vi ska ta med. Både rent fysiskt vad vi tar med när vi flyttar, men också vad är det för saker som är viktiga för oss i livet? Vad är det allra viktigaste i vår vandring? Har vi det så kan vi vandra som fria människor. Har vi för mycket med oss så blir vi tyngda av det. Så vi behöver kunna släppa taget och lösa det som är tyngd. Och bära med oss det som ger en riktning och ett lod i våra liv. Låt oss be. Och Gud, du som befriat ditt folk, lär oss bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Gud, så ber vi till dig för denna nya dag. Vi ber om att få vandra med dig. Oavsett om vi förblir i hemmets närhet eller om vi ska ge oss ut på vandring eller på resa. Var du nära oss. Och påminn oss om det som är det viktigaste i livet och var vi har vår identitet. Hör oss när vi ber den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi lyssnar eller sjunger med i psalm 285.

En god morgon så här i sommarens avslutning önskar jag dig. Temat för helgen som kommer så småningom är friheten i Kristus. Idag så är det Svenska kyrkan och Lidköpings församling som står för andakterna idag och imorgon. Och jag heter Karin Enerbäck. Vi ska börja morgonbönen med psalm 181.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, den här salmen är ju för oss som var med på 70-talet en slags återblick till Cat Stevens välkända låt. Jag tror att vi är många som har lärt oss spela gitarr till de här tonerna. Framför oss idag så har vi Mose. Mose som en bild för friheten i Kristus. Hur kan det hänga ihop? Ja, jag tänker att Mose liv och Mose gärning på något sätt talar om ett helt liv. Ifrån vaggan, den osäkra delen av livet vid födelsen, men också hur mycket utav erfarenhet och framåtanda det kan finnas när vi blir årsrika. Jag läser ifrån Andra Moseboks 4:e kapitel. Mose sa: "Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt." Herren sa: "Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga." Men Mose vädjade: "Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill." Då blev Herren vred på honom och sa: "Du har ju din bror Aaron, leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud, och staven ska du ha i handen. Det är ju med den du ska utföra tecknen." Amen. När Mose föddes befann sig det israelitiska folket i slaveri i Egypten. Man var främlingar, men också precis som idag att det kan vara svårt att komma in i ett samhälle och bli accepterad. Först var ju Josef drömmaren och tjänaren som kunde tyda drömmar och som kunde vara en god rådgivare, och då hade folket en hög ställning, men sen följde i glömska och man utnyttjade helt enkelt folket för tungt arbete och slaveri. Till slut hade både folket och Gud fått nog. Och vi känner alla till både Egyptens plågor och hela den strid som kom när Mose skulle leda folket ut ur Egypten ifrån faraos härskartendenser. Det var en lång väg och till slut så blev man fria. Fria genom lammets blod, och man tog med sig osyrat bröd och i övrigt allt man hade och alla sina nära och kära, och begav sig på en lång vandring. Men när Mose föddes så var det ju också omgärdat utav problem. Redan då hade farao sett att folket blev för starkt, och för att hålla dem tillbaka och hålla dem i schack så hade han beslutat sig för att minimera folket, och han skulle döda allt förstfött som föddes. För att rädda Mose liv så gjorde Mose mamma och syster en vasskorg, en bädd utav vass där han kunde ligga, och så kunde de gå dit och se till att han fick mat och bli ammad. Syster Miriam höll vakt där vid Nilens
flod och fick se faraos dotter komma vandrande. Och hon tar ju och hittar Mose. Och jag kan tänka mig att när hon ser Mose så är det ungefär som när ett barn eller en väldigt ung person ser ett nyfött barn. Att man ser på det nästan som en docka. Och hon tänkte, honom vill jag ha. Jag vill ta med honom hem. Och Miriam tänkte att det kanske fanns en väg i det där. Och hon sa att jag känner någon som kan amma barnet åt dig. Och så kom det sig att Mose fick växa upp både i palatset men också tas hem till familjen för att ammas. Men sen när han kunde äta själv så blev han en del utav den, av familjen, faraos familj. Men han fortsatte att ha sitt hjärta i sitt eget folk och såg hur folket blev plågat och utnyttjat. Och det finns en historia också i Bibeln om hur Mose blev så upprörd att han slog ihjäl en utav de här slavvaktarna som drev på alldeles för hårt. Mose var kallad av Gud att leda folket. Men han var ingen talare, säger han själv. Jag har inte ordet i min makt. Jag har aldrig haft det. Och inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Och Gud styrker honom i att ja, men jag ska vara med dig. Jag ska lägga orden i din mun. Men det hjälper inte. Han är fortfarande motståndare till att han ska tala och leda folket. Och så får de då hitta varandra, Mose och Aron. Och jag tänker att när vi då kommer tillbaka till temat friheten i Kristus så är det väldigt, väldigt ofta som vi kan se att den verkliga äkta friheten också har med begränsningar att göra. Så var det för Mose och så kanske det är för dig och mig. Det var ju tack vare att han inte klarade allting själv som Aron fanns där som en kompanjon och bror. Tack vare att han stod på sig om att han inte skulle föra ordet själv som Aron kunde vara den som talade och predikade. Och det är lite komiskt i det hela då att han var... Gud hade redan sett att den här leviten Aron, alltså prästen, var pratglad. Att han tyckte om att prata. Det var något som föll sig naturligt för honom. Men Mose hade sin uppgift i att leda och ha staven i handen. Han kunde utföra tecken, alltså inte bara ordets handling utan det som visade och gav en förebild av vad han skulle göra. Vi minns ju också hur Mose gick upp på berget för att få lagens tavlor. Jag tänker återigen att när man då hade gått ifrån slaveri och ut i en frihet i en öken på en lång vandring så behövde man ändå både riktningen framåt, veta vart man var på väg och en ledare som kunde påminna om den riktningen. Men man behövde också någon typ av överenskommelse och regler för att vardagen skulle fungera. Det som står i 10 Guds bud är ju kloka regler för mänskligt liv. Och till det så hör också att vi är sammanbundna i vår livshållning och vår relation till Gud. Att se vad som är viktigt men också för vems skull vi har de här buden. Gud vill oss väl och i det så ligger redan ifrån skapelsen att sätta gränser. Gränser mellan dag och natt, mellan arbete och vila. Och att det blir en hjälp att kunna ta tillvara olikheterna i detta. I det aktiva och i det mer mottagande eller passiva.
När folket sen gick genom öknen så hade de med sig lagtavlorna som var utav sten. Och de bar dem på i ett tabernakel i det allra heligaste i det man hade med sig. Det var kontakten som de påmindes om med Gud. Men jag tänker att de också i sin egen packning hade saker som var viktiga både för livets nödtorft, kokkärl och ja, vattenflaskor och vad man kan tänka sig. Men också kanske små saker som var minnen ifrån tiden i Egypten och familjens identitet och inte minst vart man hörde hemma som folk. Så fick man vandra, befriade och frälsta ifrån slaveriet, men också en lång vandring mot frihet och en ny identitet. Och för att kunna göra den behövdes både riktning och struktur. Och att hålla heligt, att bära det heliga, lagens tavlor och det som blev början till det nya templet. Och att bära det med sig. Jag tänker att när vi är i tider utav uppbrott och förändring och förvandling så blir det viktigt för oss vad vi ska ta med. Både rent fysiskt vad vi tar med när vi flyttar, men också vad är det för saker som är viktiga för oss i livet? Vad är det allra viktigaste i vår vandring? Har vi det så kan vi vandra som fria människor. Har vi för mycket med oss så blir vi tyngda av det. Så vi behöver kunna släppa taget och lösa det som är tyngd. Och bära med oss det som ger en riktning och ett lod i våra liv. Låt oss be. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Gud, så ber vi till dig för denna nya dag. Vi ber om att få vandra med dig. Oavsett om vi förblir i hemmets närhet eller om vi ska ge oss ut på vandring eller på resa. Var du nära oss och påminn oss om det som är det viktigaste i livet och var vi har vår identitet. Hör oss när vi ber den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi lyssnar eller sjunger med i psalm 285.

Här följer nu sändningar från Lidköpings radioklubb, Radio Vänern 93,8 och programproduktionen Rockfavoriter.

0: else matters.
1: Du lyssnar på rockfavoriter.

Rock från flera decennier. Detta är rockfavoriter.

Du har lyssnat till programproduktionen Rockfavoriter från Lidköpings radioklubb, Radio Vänern 93,8, som fortsätter med program på rockfavoriter.se. Via Lidköpings närradioförening blir det nu andra program.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hi guys, welcome to Abbey Road. Please come in.
2: Oh wow, thank you so much.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

En god morgon så här i sommarens avslutning önskar jag dig. Temat för helgen som kommer så småningom är friheten i Kristus. Idag så är det Svenska kyrkan och Lidköpings församling som står för andakterna idag och imorgon. Och jag heter Karin Enerbäck. Vi ska börja morgonbönen med psalm 181.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, den här salmen är ju för oss som var med på 70-talet en slags återblick till Cat Stevens välkända låt. Jag tror att vi är många som har lärt oss spela gitarr till de här tonerna. Framför oss idag så har vi Mose. Mose som en bild för friheten i Kristus. Hur kan det hänga ihop? Ja, jag tänker att Mose liv och Mose gärning på något sätt talar om ett helt liv. Ifrån vaggan, den osäkra delen av livet vid födelsen, men också hur mycket utav erfarenhet och framåtanda det kan finnas när vi blir årsrika. Jag läser ifrån Andra Moseboks 4:e kapitel. Mose sa: förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren sa: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade: Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa: du har ju din bror Aaron, leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är ju med den du ska utföra tecknen. Amen. När Mose föddes befann sig det israelitiska folket i slaveri i Egypten. Man var främlingar, men också precis som idag att det kan vara svårt att komma in i ett samhälle och bli accepterad. Först var ju Josef drömmaren och tjänaren som kunde tyda drömmar och som kunde vara en god rådgivare, och då hade folket en hög ställning, men sen följde i glömska och man utnyttjade helt enkelt folket för tungt arbete och slaveri. Till slut hade både folket och Gud fått nog. Och vi känner alla till både Egyptens plågor och hela den strid som kom när Mose skulle leda folket ut ur Egypten ifrån faraos härskartendenser. Det var en lång väg och till slut så blev man fria. Fria genom lammets blod, och man tog med sig osyrat bröd och

de gå dit och se till att han fick mat och bli ammad. Syster Miriam höll vakt där vid Nilens flod och fick se faraos dotter komma vandrande. Och hon tar ju och hittar Mose, och jag kan tänka mig att när hon ser Mose så är det ungefär som när ett barn eller en väldigt ung person ser ett nyfött barn, att man ser på det nästan som en docka. Och hon tänkte, honom vill jag ha. Jag vill ta med honom hem. Och Miriam tänkte att det kanske fanns en väg i det där, och hon sa att jag känner någon som kan amma barnet åt dig. Och så kom det sig att Mose fick växa upp både i palatset men också tas hem till familjen för att ammas. Men sen när han kunde äta själv så blev han en del utav den av familjen, faraos familj. Men han fortsatte att ha sitt hjärta i sitt eget folk och såg hur folket blev plågat och utnyttjat. Och det finns en historia också i Bibeln om hur Mose blev så upprörd att han slog ihjäl en utav de här slavvaktarna som drev på alldeles för hårt. Mose var kallad av Gud att leda folket. Men han var ingen talare, säger han själv. Jag har inte ordet i min makt. Jag har aldrig haft det, och inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Och Gud styrker honom i att, ja, men jag ska vara med dig. Jag ska lägga orden i din mun. Men det hjälper inte. Han är fortfarande motståndare till att han ska tala och leda folket. Och så får de då hitta varandra, Mose och Aron. Och jag tänker att när vi då kommer tillbaka till temat friheten i Kristus, så är det väldigt, väldigt ofta som

själv som Aaron kunde vara den som talade och predikade. Och det är lite komiskt i det hela då att han var... Gud hade redan sett att den här leviten Aaron, alltså prästen, var pratglad. Att han tyckte om att prata. Det var något som föll sig naturligt för honom. Men Mose hade sin uppgift i att leda och ha staven i handen. Han kunde utföra tecken, alltså inte bara ordets handling utan det som visade och gav en förebild av vad han skulle göra. Vi minns ju också hur Mose gick upp på berget för att få lagens tavlor. Jag tänker återigen att när man då hade gått ifrån slaveri och ut i en frihet i en öken på en lång vandring, så behövde man ändå både riktningen framåt, veta vart man var på väg och en ledare som kunde påminna om den riktningen. Men man behövde också någon typ av överenskommelse och regler för att vardagen skulle fungera. Det som står i 10 Guds bud är ju kloka regler för mänskligt liv. Och till det så hör också att vi är sammanbundna i vår livshållning och vår relation till Gud. Att se vad som är viktigt, men också för vems skull vi har de här buden. Gud vill oss väl, och i det så ligger redan ifrån skapelsen att sätta gränser. Gränser mellan dag och natt, mellan arbete och vila, och att det blir en hjälp att kunna ta tillvara olikheterna i detta, i det aktiva och i det mer mottagande eller passiva. När folket sen gick genom öknen så hade de med sig lagtavlorna som var utav sten, och de bar dem på i ett tabernakel i det allra heligaste, i det man hade med sig. Det var kontakten som de påmindes om med Gud. Men jag tänker att de också i sin egen packning hade saker som var viktiga både för livets nödtorft, kokkärl och vattenflaskor och vad man kan tänka sig. Men också kanske små saker som var minnen ifrån tiden i Egypten och familjens identitet. Och inte minst vart man hörde hemma som folk. Så fick man vandra, befriade och frälsta ifrån slaveriet, men också en lång vandring mot frihet och en ny identitet. Och för att kunna göra den behövdes både riktning och struktur. Och att hålla heligt, att bära det heliga, lagens tavlor och det som blev början till det nya templet, och att bära det med sig. Jag tänker att när vi är i tider utav uppbrott och förändring och förvandling, så blir det viktigt för oss vad vi ska ta med. Både rent fysiskt vad vi tar med när vi flyttar, men också vad är det för saker som är viktiga för oss i livet? Vad är det allra viktigaste i vår vandring? Har vi det så kan vi vandra som fria människor. Har vi för mycket med oss så blir vi tyngda av det. Så vi behöver kunna släppa taget och lösa det som är tyngd. Och bära med oss det som ger en riktning och ett lod i våra liv. Låt oss be. Och Gud, du som befriat ditt folk, lär oss bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa
och vårda

din skapelse genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Gud, så ber vi till dig för denna nya dag. Vi ber om att få vandra med dig, oavsett om vi förblir i hemmets närhet eller om vi ska ge oss ut på vandring eller på resa. Var du nära oss och påminn oss om det som är det viktigaste i livet och var vi har vår identitet. Hör oss när vi ber den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi lyssnar eller sjunger med i psalm 285.

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Det som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig.

Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina

Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar, ty dina domslut är goda. Jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor.

dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. Det fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig ska se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt. Men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal. Jag frågar: när skall du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? Det fräcka gräver gropar för mig, det som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. Det har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag, ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje,

dig, Herre, lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre, du är rättfärdig, dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för

evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning. Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre. Håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, lik den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

En vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad ska han ge dig? Ja, vad mer ska han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, då hade det slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss. Ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord.

En vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. O gudaktighetens spira skall inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Gör gott, Herre, mot det goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel.

En vallfartssång. När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter, liksom strömmarna i Negev. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar.

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Det kommer inte på skam när det går till rätta med fiender i porten.

vallfartssång. Saliga var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du, och det skall gå dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Ty se, så blir den man välsignad som fruktar Herren. Herren skall välsigna dig från Sion. Du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar. Och du ska få se barn till dina barn. Frid över Israel.

en vallfartssång. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Så ska Israel säga. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Ändå blev det mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig. Han har huggit av det ogudaktiga band. Det ska komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken som vissnar innan det vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvebindare sin famn. Det som går förbi säger inte: Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn.

En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar.

En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren, Israel, från nu och till evig tid.

En vallfartssång. Tänk, Herre, på David, på allt han fick utstå. Han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den starke Jakob. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt den starke i Jakob. Vi hörde det i Efrata. Vi fick veta det i skogsbygden. Låt oss gå in i hans boning och tillbe vid hans fotapall. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet, och dina fromma skall jubla. För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde. Herren har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka. Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Ty, Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. Det fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning, och det fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam. Men på honom skall hans krona glänsa.

En vallfartssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Halleluja! Prisa Herrens namn! Prisa det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, att vår Herre är större än alla gudar. Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog stora folk och dödade mäktiga kungar. Sishon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan, och alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar i evighet, och minnet av dig, Herre, från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk. Han förbarmar sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem kommer att likna dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort himlen med förstånd.

ond, ty hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog det förstfödda Egypten, ty hans nåd varar i evighet. Och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet. Med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet. Han som delade Röda havet mitt itu, ty hans nåd varar i evighet.

hans nåd varar i evighet. Och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet. Och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt Israel, sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet. Han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet. Och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet. Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet.

Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Herre, kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag. Hur de ropade, riv ner ända till grunden. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar skall tacka dig när de får höra orden från din mun. De ska sjunga om Herrens vägar, ty Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag mig morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda det ogudaktiga, låt det blodtörstiga vika ifrån mig. Det som talar om dig med svek i sinnet. Det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggorms gift är bakom deras läppar. Sela. Bevara mig, Herre, för det ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter de ut för mig. Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min

Bön om nåd. Herre, Herre min frälsning starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt eldsglöd regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup som de inte kan komma upp ur. En baktalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska utföra den förtryckte sak och skaffa den fattige rätt. Det rättfärdiga ska prisa ditt namn. Det rättrådiga ska bo inför ditt ansikte.

En psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Bestraffar han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud skall inte avvisa det. Men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men de ska då höra att mina ord är ljuvliga. Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. På dig, Herre, Herre, ser mina ögon. Till dig tar jag min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig för de snaror som de lägger ut för mig och för ogärningsmännens fällor. Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

En sång av David. En bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se, på min högra sida där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt, min del i det levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. De är mig för starka.

För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga skall samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.

En psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se, fienden förföljer min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker, lik dem som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig. Mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. Herre, skynda att svara mig till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden, för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig. Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne, en människoson att du tänker på honom? En människa är som en vindfläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att det ryker. Låt blixtar ljunga och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Till 10-strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Du som ger seger åt kungarna. Du som befriar din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor och våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats. När våra lador är fyllda med förråd på förråd och våra får förökar sig tusenfalt, ja, 10 000-falt på våra utmarker. När våra oxar går med full last. När ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge. När inget klagorop hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Ja, saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna. Man ska utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig och dina fromma ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall förkunna Herrens lov, och allt som lever skall lova hans heliga namn alltid.

Halleluja! Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt. Som skaffar rätt åt det förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor. Men det ogudaktigas väg gör han krokig. Herren är en konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden. Hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor. Vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort.

Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, det skall prisa Herrens namn, ty han befallde och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken. Du stormande vind som uträttar hans befallning. Ni berg och alla höjder. Ni fruktträd och alla sedrar. Ni vilda djur och all boskap. Ni kräldjur och bevingade fåglar. Ni jordens kungar och alla folk. Ni furstar och alla domare på jorden. Ni ynglingar och unga kvinnor. Ni gamla med de unga. Prisa Herrens namn. Ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk, till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans. Till puka och harpa ska de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar de ödmjuka med frälsning. De fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov ska vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand för att hämnas på hedna folken och straffa folken för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med saltar och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med

stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler. Prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren. Halleluja.

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det ger enkla människor klokhet, det unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd. Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, det visas ord och deras gåtor. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Hör min son din fars förmaning. Förkasta inte din mors undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Min son, om syndare lockar dig, så följ dem inte. Om de säger, kom med oss. Vi vill ligga på lur efter blod, gilla fällor för oskyldiga utan orsak. Lik dödsriket vill vi sluka dem levande, fast den friska och sunda måste de fara ner i graven. Allt dyrbart ska vi vinna. Vi ska fylla våra hus med byte. Dela du med oss vår lott. Vi ska alla ha samma penningpung. Min son, gå inte samma väg som det. Håll din fot borta från deras stig. Deras fötter skyndar till det som är ont. Det hastar att utgjuta blod. Det är meningslöst att breda ut nätet inför ögonen på fåglarna. Men dessa ligger på lur efter sitt eget blod. De gillrar fällor för sina egna liv. Så går det var och en som söker orätt vinning. Sin egen herre berövar han livet. Visheten ropar högt på gatan. På torgen låter hon sin röst höras. I gathörnens buller predikar hon. Där portarna i staden slås upp talar hon sina ord. Hur länge ska ni oförståndiga älska oförstånd? Ni smädare njuta av att smäda och ni dårar hata kunskap. Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Ni vägrade lyssna när jag ropade och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. Därför ska också jag le när olycka drabbar er och håna er när förskräckelse kommer över er. När förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er. Då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren. Eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar. Därför ska de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. Ty det oförståndigas avfällighet ska döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem. Men den som hör mig ska bo i trygghet utan att behöva frukta något ont.

Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Ty det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd. Åt det redbara har han visa råd i förvar. En sköld är han för dem som lever ostraffligt. Han beskyddar de rätta stigar. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det godas alla vägar. Ty vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt, från dem som överger de rätta stigar för att färdas på mörkrets vägar, från dem som gläds åt att göra det onda och fröjda sig åt ondskans förvrängningar, från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. Visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar. Det som går in till henne vänder aldrig tillbaka, det finner inte livets stigar. Därför ska du vandra på det godas väg och hålla dig på det rättfärdiga stigar. Ty det redbara ska bo i landet, det ostraffliga får stanna kvar där, men det ogudaktiga ska utrotas ur landet, det trolösa ryckas bort därifrån.

Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid ska det ge dig. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan.

steg. Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Han måste dö i brist på förmaning. Genom sin stora dårskap går han vilse.

Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag åt en främling, om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal, gör då detta, min son, för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig och lämna honom ingen ro. Unna inte dina ögon sömn eller dina ögon dock slummer. Sök räddning som en gasell undan jägaren, som en fågel ur fågelfängarens våld. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du stiga upp från din sömn? Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. En sådan bär svek i sitt hjärta. Han smider alltid ränker och ger upphov till trätor. Därför kommer hans ofärd med hast. Plötsligt blir han krossad utan räddning. Sex ting är det som Herren hatar. Ja, sju som han avskyr. Stolta ögon. En lögnaktig tunga. Händer som utgjuter oskyldigt blod. Ett hjärta som smider onda planer. Fötter som skyndar till det som är ont. Den som främjar lögn genom att vittna falskt. Och den som vållar trätor mellan bröder. Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går. Vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Det ska bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt dig inte fångas av hennes blickar. Ty för skökan måste du lämna dina sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Föraktar man inte tjuven som själ för att äta sig mätt när han är hungrig? Om han ertappas måste han betala sjufalt igen och ge ifrån sig allt han äger i sitt hus. Likaså är den utan förstånd som förför en annans hustru. Den som gör så fördärvar sitt eget liv. Plåga och skam är vad han vinner. Hans vanära utplånas aldrig. Ty svartsjuk är mannens vrede. Han skonar ej på hämndens dag. Betalning tar han inte emot. Han bryr sig inte om dina stora.

Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster. Och kalla insikten din förtrogna. Det ska bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. Ty genom fönstret i mitt hus tittar jag ut genom gallret. Då såg jag bland de oförståndiga. Bland de unga lade jag märke till en yngling utan vett. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. I skymningen vid dagens slut, när nattmörkret föll på, då kom en kvinna honom till mötes, klädd som en sköka och med dolda avsikter. Rastlös och lättsinnig var hon. Hennes fötter hade ingen ro när hon var hemma. En var hon på gatan, en på torgen. Vid varje gathörn stod hon på lur. Hon grep tag i honom och kysste honom och sade till honom med fräck uppsyn: gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. Därför gick jag ut för att möta dig. Jag letade efter dig och nu har jag funnit dig. Jag har bäddat min säng med sköna täcken, med brokigt linne från Egypten. Jag har bestrött min bädd med myrra, aloe och kanel. Kom, nu ska vi njuta av kärlek ända till morgonen. Njuta tillsammans av kärlekens fröjder. Ty min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog pengarna med sig. Först när det blir fullmåne kommer han hem. Så förleder hon honom med mycket fagert tal. Med hala läppar förför hon honom. Han följer genast efter henne. Lik oxen som går för att slaktas. Lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn. Ge akt på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar. Ty många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar.

Hör, visheten ropar och förståndet höjer sin röst. Den står uppe på höjderna vid vägen där stigarna möts. Vid portarna in till staden, vid ingångarna höjer den sitt rop. Till er, ni män, vill jag ropa. Min röst ska nå ut till människors barn. Lär klokhet, ni oförståndiga. Ni dårar, lär förstånd. Lyssna, ty om höga ting vill jag tala. Från mina läppar kommer vara rätt där. Ja, sanning ska min mun tala. Mina läppar avskyr ogudaktighet. Rättfärdiga är alla min muns ord. I dem finns inget falskt eller förvänt. De är alla sanna för den förståndige och rätta för dem som har funnit kunskap. Tag emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än utvalt guld. Ty visheten är bättre än pärlor.

Inga skatter kan jämföras med den. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd, och hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskar och hövdingar, alla domare på jorden. Jag älskar dem som älskar mig, och det som söker mig, det finner mig. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en sfär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Saliga den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla de som hatar mig älskar döden.

Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor. Hon ropar från stadens översta höjder: den som är okunnig må vända sig hit. Till den som saknar förstånd säger hon: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge oförståndet så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek. Den som förmanar en ogudaktig blir hånad. Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Om du är vis är din vishet dig till nytta. Är du en bespottare får du själv lida för det. Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt upp i staden. Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd säger hon: stulet vatten är sött. Bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Detta är Salomos ordspråk. En vis son gläder sin far. En dåraktig son är sin mors sorg. Orätt vinning är till ingen nytta, men rättfärdighet räddar från döden. Herren låter ej den rättfärdiges själ hungra, men det ondas begär avvisar han. Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom. En förståndig son samlar in om sommaren, en vanartig son sover i skördetiden. Välsignelser är på den rättfärdiges huvud, våld täcker det ogudaktigas mun. Den rättfärdiges minne blir till välsignelse, det ogudaktigas namn multnar bort. Ett vist hjärta tar emot tillsägelser. Oförnuftiga läppar leder till fall. Den som lever ostraffligt vandrar trygg. Den som går orätta vägar blir avslöjad. Den som blinkar med ögonen vålar smärta. Den som har oförnuftiga läppar kommer på fall. Den rättfärdiges mun är en källa till liv. Våld täcker det ogudaktigas mun. Hat väcker upp trätor. Kärlek skyler allt som är brutet. På den klokes läppar finner man vishet. Till dårens rygg hör ris. Det visa samlar på kunskap. Den oförnuftiges mun bjuder in olycka. Den rikes välstånd är hans fästning. Det armas fattigdom deras fördärv. Den rättfärdiges arbete leder till liv. Den ogudaktiges vinning leder till synd. Att ta vara på förmaning är vägen till livet. Den som föraktar tillrättavisning far vilse. Den som döljer hat har falska läppar. Den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd. Vis är den som styr sina läppar. Den rättfärdiges tunga är utvalt silver. Det ogudaktigas hjärtan har ringa värde. Den rättfärdiges läppar föder många. Oförnuftiga dör av brist på förstånd. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda lägger inget därtill. Dårens glädje är att göra det skamliga. Den förståndiges är att vara vis. Den ogudaktige drabbas av det han fruktar. Vad det rättfärdiga begär blir dem givet.

När stormen kommer är det ute med den ogudaktige. Den rättfärdige har en evig grundval. Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som sänder honom. Herrens fruktan förlänger livet, men det ogudaktigas år blir förkortade. Det rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, det ogudaktigas hopp blir till intet. Herrens väg är den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmän. Den rättfärdige skall aldrig vackla, men det ogudaktiga får inte bo i landet. Ur den rättfärdiges mun flödar vishet, men en vilseledande tunga ska huggas av. Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt. Det ogudaktigas mun förvränger allt.

Herren avskyr falsk våg. Full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men hos det ödmjuka är vishet. Det redbaras ostrafflighet leder dem, det trolösa fördärvas genom sin falskhet. Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn. Den ogudaktige faller genom sin ogudaktighet. Det redbaras rättfärdighet räddar dem. Det trolösa fångas av sina begär. När en ogudaktig dör blir hans hopp om intet. Det onda väntar på går förlorat. Den rättfärdige räddas ur nöden. Den ogudaktige drabbas i hans ställe. Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Genom kunskap blir det rättfärdiga räddade. Över det rättfärdigas välgång gläder sig staden. När det ogudaktiga förgås råder jubel. Genom det redbaras välsignelse blir en stad upphöjd. Genom det ogudaktigas mun rivs den ner. Den som är utan vett föraktar sin nästa. Den som har förstånd tiger. Den som går med förtal förråder hemligheter. Den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet. När kloka råd saknas kommer folket på fall. När många ger goda råd går det väl. Den som går i borgen för en främling råkar illa ut. Den som hatar att ge handslag är trygg. En älsklig kvinna vinner ära. Våldsverkare vinner rikedom. En barmhärtig man gör väl mot sig själv. Den grymme skadar sitt eget kött. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Den som sår rättfärdighet får en säker lön. Den som står fast i rättfärdighet vinner liv. Den som far efter ont drar över sig död. Det som har förvända hjärtan är en styggelse för Herren. Det som lever ostraffligt behagar honom. Det onda blir förvisso inte ostraffade, men det rättfärdigas efterkommande ska räddas. Som en guldring i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Vad det rättfärdiga önskar är idel gott. Vad det ogudaktiga kan hoppas.

hoppas på är vrede. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd. Den som far efter det onda drabbas själv av det. Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall. Men det rättfärdiga ska grönska som löven. Den som drar olycka över sitt hus får ärva vind. Den oförnuftige blir träl åt den som har ett vist hjärta. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren?

Den som älskar fostran älskar kunskap. Oförnuftig är den som hatar till rättavisning. Den som är god vinner Herrens behag. Den som smider ränker blir fördömd. Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men det rättfärdigas rot skall inte rubbas. En idog hustru är sin mans krona. En skamlös är som röta i hans ben. Det rättfärdigas tankar är rätta. Det ogudaktigas råd bedrar. Det ogudaktigas ord lurar efter blod. Det rättsinnigas tal räddar dem. Det ogudaktiga omstörtas och finns ej mer. Men det rättfärdigas hus består. Efter sitt förstånd blir en man prisad. Den som har ett förvänt hjärta blir föraktad. Bättre vara ringa och ha en tjänare än spela förnäm och sakna bröd. Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det. Det ogudaktigas hjärtelag är grymt. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting saknar förstånd. Den ogudaktige har begär till det ondas fångst, men det rättfärdigas rot ger frukt. Den onde snärjs i sina läppars synd, men den rättfärdige slipper ut ur nöden. Av sin muns frukt blir man mättad med gott. Vad en människa gjort får hon tillbaka. Dårens väg är rätt i hans egna ögon. Den är vis som lyssnar till råd. Dåren visar genast sin vrede. Klok är den som döljer smälek. Den ärlige talar sanning. Ett falskt vittne bedrar. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga i läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Det som smider onda planer har falskhet i hjärtat. Det som främjar frid får glädje. Inget ont drabbar den rättfärdige, men över det ogudaktiga kommer olycka i fullt mått. Lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren. Det som handlar rättfärdigt behagar honom. En klok man döljer sin kunskap. Dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft. Flitig hand får härska. Den late tvingas till trältjänst. Bekymmer tynger en mans hjärta. Ett vänligt ord ger det glädje. Den rättfärdige väljer sitt sällskap. Det ogudaktigas väg för andra vilse. Den late får inte tag i sitt villebråd. Flit är för människan en dyrbar skatt. På rättfärdighetens väg är liv. Ingen död finns på den vägen.

En vis son lyssnar till sin fars förmaning. En bespottare lyder ingen tillsägelse. En var får njuta av sin muns frukt, men det trolösa hungrar efter våld. Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den lösmynte råkar i olycka. Den late är full av begär, men får ingenting. Det flitigas hunger blir rikligen mättad. Den rättfärdige avskyr lögnaktigt tal. Den ogudaktige beter sig skamligt och vanhedrande. Rättfärdighet bevarar den redbare. Ondska fäller syndaren. Den ene vill anses rik men har ingenting. Den andre vill anses fattig men äger mycket. Den rike måste ge sin förmögenhet som lösepenning för sitt liv. Den fattige hör inte av något hot. Det rättfärdigas ljus lyser klart. Det ogudaktigas lampa slocknar. Övermod vålar bara kiv. Vishet äger det som tar emot råd. Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Förlängd väntan tär på hjärtat. Uppfylld önskan är ett livets träd. Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom. Den som fruktar budet får belöning. Den vises undervisning är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Gott förstånd för med sig välvilja. Det trolösas väg är alltid sig lik. Den kloke handlar med förstånd. Dåren blottar sin dumhet. En ogudaktig budbärare faller i olycka. Ett tillförlitligt sändebud ger läkedom. Fattigdom och skam får den som föraktar förmaning. Den som tar vara på tillrättavisning blir ärad. Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men dårar hatar att överge sin ondska. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går det illa. Syndare förföljs av olycka. Det rättfärdigas lön blir lycka. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Det fattigas nyodling ger riklig föda, men den sopas bort när orätt råder. Den som spar på riset hatar sin son. Den som älskar honom fostrar honom i tid. Den rättfärdige äter och blir mätt. Det ogudaktiga får gå med tom mage.

Genom visa kvinnor blir hemmet uppbyggt. Dårskapen river ner det med egna händer. Den som fruktar Herren lever rättsinnigt. Den som föraktar honom går krokiga vägar. I dårens mun är högmodets käpp, men det visa bevaras genom sina läppar. Utan dragdjur är krubban tom. Riklig skörd får man genom oxars kraft. Ett sannfärdigt vittne ljuger inte. Ett falskt vittne främjar lögn. Bespottaren söker vishet men finner ingen. Till den förståndige kommer kunskapen lätt. Håll dig borta från dåren. Du finner aldrig förstånd på hans läppar. Den klokes vishet gör att han känner vägen. Dårars oförnuft bedrar. Dårarna hånar skuldoffret, men bland rättsinniga finns nåd. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. Det ogudaktigas hus raseras. Det rättsinnigas boning blomstrar. En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Mitt under skratt kan hjärtat verka, och glädje kan sluta i sorg. Den avfällige uppfylls av sina egna vägar. En god man håller sig borta från honom. Den okunnige tror varje ord. Den kloke ger akt på sina steg. Den vise fruktar och skyr det onda. Dåren är övermodig och sorglös. En otålig man begår dumheter. En som smider ränker blir hatad. Det oförståndiga ärver dårskap. Det kloka blir krönta med kunskap. Onda måste buga sig för goda, ogudaktiga vid den rättfärdiges portar. Också av sina närmaste blir den fattige hatad, men den rike har många vänner. Den som föraktar sin nästa syndar, lycklig är den som förbarmar sig över det betryckta. Det som tänker ut ont far vilse. Det som tänker ut gott får erfara nåd och sanning. Av all möda kommer någon vinning. Tomt prat leder till fattigdom. Det visas krona är deras rikedom. Dårarnas dumhet är dumhet. Ett sanningsenligt vittne räddar liv. Den som far med lögn bedrar. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Talrik skara är kungens ära. Brist på folk blir furstens undergång. Den som är långmodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap. Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över det fattiga ärar honom. Den ogudaktige kommer på fall genom sin ondska. Den rättfärdige har en tillflykt vid sin död. I den förståndiges hjärta bor visheten.
Bland dårarna blir den uppenbar. Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. En förståndig tjänare vinner kungens välvilja. Den som handlar skamligt drabbas av hans vrede.

Ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Det visas tunga ger god kunskap. Dårars mun flödar över av oförnuft. Herrens ögon är överallt. Det vakar över både onda och goda. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Den oförnuftige föraktar sin fars fostran. Klok är den som tar vara på tillrättavisning. Den rättfärdiges hus rymmer stor rikedom. Den ogudaktiges vinning för med sig bekymmer. Det visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan. Det ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren. Det rättsinnigas bön behagar honom. Herren avskyr den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet älskar han. Fostran är något ont för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö. Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren. Hur mycket mer då människors hjärtan? Bespottaren ogillar tillrättavisning. Till det visa vill han inte gå. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust. På hjärtesorg följer modlöshet. Den förståndiges hjärta söker kunskap. Dårars mun närs av dårskap. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständigt fest. Bättre knapphet och Herrens fruktan än stora skatter och oro. Bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. En hetlevrad man uppväcker träta. Den långmodige stillar kiv. Den late stig är spärrad av törne. Det rättsinniga har en banad väg. En vis son ger sin far glädje. En dåraktig människa föraktar sin mor. Den vettlöse har sin glädje i oförnuft. Den förståndige går sin väg rakt fram. Där samråd saknas går planerna om intet. Med många rådgivare lyckas det. En man blir glad när han kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid. Den förståndige vandrar livets väg uppåt, så att han undviker dödsriket där nere. Herren river ner den högmodiges hus, men änkans gränssten låter han stå kvar. För Herren är ondskans planer avskyvärda, men milda ord är rena. Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj. Den som hatar mutor får leva. Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke. Det ogudaktigas mun flödar över av onda ting. Herren är fjärran från det ogudaktiga, men det rättfärdigas bön hör han. En mild blick gör hjärtat glatt. Ett gott budskap ger märg åt benen. Den som lyssnar till hälsosam tillrättavisning får bo bland de visa. Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv. Den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd. Herrens fruktan fostrar till vishet.
och ödmjukhet föregår ära.

En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. Herren avskyr det högmodiga, det blir förvisso inte ostraffade. Genom nåd och sanning sonas skuld. Genom Herrens fruktan undflyr man det onda. Om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiender till vänner. Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Gudomligt beslut är på kungens läppar. Hans mun tar inte miste i domen. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Kungar avskyr onda gärningar, ty genom rättfärdighet blir tronen befäst. Rättfärdiga läppar behagar kungar. Den som talar sanning blir älskad. Kungens vrede förebådar död, men en vis man kan stilla den. När kungens uppsyn är ljus betyder det liv. Hans välvilja är som ett moln med vårregn. Att vinna vishet är långt bättre än guld. Att vinna insikt är mer värt än silver. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland det ringa än dela byte med det stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som förtröstar på Herren. Den som har ett vist hjärta kallas förståndig, och ljuvligt tal främjar lärdomen. Den som äger insikt har en källa till liv. Att fostra dårar är dårskap. Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden. Arbetarens hunger får honom att arbeta. Hans egen mun driver på honom. En illasinnad man gräver upp det onda. Förtärande eld är på hans läppar. En falsk människa vållar trätor. Den som skvallrar skiljer vänner åt. Våldsverkaren förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god. Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar. Sammanpressade läppar är redo till ont. Grått hår är en ärekrona. Den vinns på rättfärdighetens väg. Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren.

Bättre en bit torrt bröd och ro än ett hus fullt av festmat och kiv. Klok tjänare får råda över odåga till son och dela arvet med bröderna. Degeln prövar silvret och ugnen guldet. Herren prövar hjärtan. En ond människa lyssnar till onda tungor. En lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal. Den som hånar den fattige smädar hans skapare. Den som gläder sig åt andras olycka blir inte ostraffad. Barnbarn är det gamlas krona. Barnens stolthet är deras fäder. Stora ord passar ej dåren. Än mindre lögnaktigt tal än förste. Mutan är som en lyckosten i givarens ögon. Vart han än vänder sig har han framgång. Den som skyler synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. En förebråelse tar mer på den förståndige än 100 slag på dåren. Upprorsmakaren vill blott ont. En grym budbärare ska sändas mot honom. Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans oförnuft. Den som vedergäller gott med ont, från hans hus ska olyckan inte vika. Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka. Ge därför efter innan striden bryter ut. Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för Herren. Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar förstånd? En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Utan förstånd är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa. Den som älskar synd älskar strid. Den som gör sin port hög

söker sin undergång. Den som har ett falskt hjärta finner ingen lycka. Den som har en oärlig tunga faller i olycka. Den som fått en odåga till son får bedrövelse. En dåres far har ingen glädje. Glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Den ogudaktige tar fram mutor ur sin ficka för att vränga rättens vägar. Den förståndige har sin blick på visheten. Dårens blick går till jordens ände. En dåraktig son är sin fars grämelse och bitter sorg för den mor som fött honom. Att bötfälla den oskyldiga är illa nog, men att slå ädla män strider mot all rätt. Den som har vett spar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Också en dåre räknas som vis när han tiger, och förståndig när han tillsluter sina läppar.

Enslingen följer sin egen lust. Mot all sund insikt går han till storms. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara föra fram egna tankar. Kommer en ogudaktig, kommer också förakt. Med skamlig vandel följer vanära. Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck. Det är inte rätt att ta parti för den skyldige och vränga rätten för den oskyldige. Dårens läppar kommer med kiv, hans mun tigger om stryk. Dårens mun är hans fördärv, hans läppar en snara för hans liv. En baktalarens ord är som läckerbitar. Det tränger in i människans inre. Den som är försumlig i sitt arbete är en broder till rövaren. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Den rikes ägodelar är hans fasta borg, lik en hög mur i hans inbildning. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Den som svarar innan han lyssnat handlar dåraktigt och skamligt. Mod håller mannen uppe i hans svaghet. Men vem orkar bära ett brutet mod? Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och det visas öron söker kunskap. En gåva öppnar vägen för en människa och för henne fram inför det stora. Den som först för sin talan tycks ha rätt, till dess hans motpart kommer och prövar saken. Lotten stillar trätor och skiljer mellan mäktiga män. En kränkt broder är svårare att vinna än en befäst stad. Trätor är som bommar för en borg. Av sin muns frukt blir var och en mättad. Buken fylls av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Den som funnit en hustru

har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Den fattige tigger om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken, men det finns en vän som är mer hängiven. En hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Den fattige tigger om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner

Bättre vara fattig och oförlitlig än tala svekfullt och vara en dåre. Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet. Människans dårskap fördärvar hennes väg, men det är på Herren hennes hjärta vredgas. Rikedom skaffar många vänner, men en fattig blir skild från sin vän. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn kommer inte undan. Många söker en furstes välvilja. Alla är vänner till en givmilde. Den fattige är hatad av alla sina släktingar. Också hans vänner fjärmar sig från honom. Han jagar dem med ord, men det är borta. Den som vinner förstånd har sitt liv kärt. Den som tar vara på insikt finner lycka. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn ska förgås. Det passar ej att åren lever i överflöd, än mindre att en slav råder över furstar. Förstånd gör en människa tålmodig. Det är hennes ära att förlåta en försyndelse. En kungs vrede är som ett ungt lejons rytande. Hans välvilja är som dagg på gräset. En dåraktig son är sin fars fördärv. En hustrus gnat är ett ständigt takdropp. Gård och gods är ett arv från fäderna. En förståndig hustru en gåva från Herren. Lättja för med sig sömnaktighet. Den håglöse får utstå hunger. Den som håller budet bevarar sitt liv. Den som inte ger akt på sin väg skall dö. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Fostra din son medan det finns hopp. Sträva inte efter att vålla hans död. Den som förgår sig i vrede må plikta för det. Ty om du friar honom måste du göra det om och om igen. Lyssna på råd och tag emot fostran så att du för framtiden blir vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd skall bestå. En människa längtar efter godhet. Bättre vara fattig än en lögnare. Herrens fruktan leder till liv. Mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont. Den late sticker handen i skålen, men det ids inte föra den tillbaka till munnen. Slå bespottaren så blir den okunnige klok. Tillrättavisa den förståndige så vinner han kunskap. Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin mor är en vanartig och skamlös son. Om du slutar, min son, att lyssna till förmaning så far du vilse från det ord som ger kunskap. Ett ont vittne bespottar det rätta. Det ogudaktigas mun slukar ondska. Straff är bestämt för bespottarna, piskrapp för dårars rygg.

Ingen som raglar av det är vis. Som ett ungt lejons rytande den skräck en kung inger, den som väcker hans vrede förverkar sitt liv. Heder åt den som avstår från kiv, den oförnuftige söker alltid strid. Den late plöjer inte om hösten, vid skördetiden söker han förgäves efter gröda. Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten, en man med förstånd hämtar upp dem. Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på? Den rättfärdige lever i ostrafflighet, lyckliga är hans barn efter honom. Kungen som sitter på domarsätet sålar bort allt ont med sin blick. Vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd? Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr båda dera. Redan den unge röjer genom sina gärningar om hans liv är rent och rätt. Örat som hör och ögat som ser, båda har Herren gjort. Älska inte sömn, för då blir du fattig. Håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd. Hutlöst, hutlöst, säger köparen, men när han går sin väg skryter han över sitt köp. Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant när det gäller främlingar. Bröd man fått genom svek smakar gott, men efteråt blir munnen full av grus. Planer efter rådslag får framgång. Att föra krig kräver vis ledning. Skvallraren avslöjar hemligheter. Ge dig inte i lag med pratmakare. Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa ska slockna i djupaste mörker. Ett arv som man först girigt tagit i besittning blir till sist utan välsignelse. Säg inte, jag ska vedergälla ont med ont. Vänta på Herren, han ska hjälpa dig. Herren avskyr två slags svikter. Falsk våg är av ondo. Av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg? Det är farligt för en människa att förhasta att helga något, att överväga sina löften först efteråt. En vis kung rensar bort det ogudaktiga. Han låter tröskehjulet gå över dem. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Godhet och sanning skyddar kungen. Hans tron består genom nåden. De ungas ära är deras styrka. De gamlas prydnad är deras grå hår. Sår som svider renar från ondska. Slag renar hjärtats inre.

Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder den vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren är den som prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta är synd. Den flitiges omtanke medför idel vinst, hastverk idel förlust. Att vinna skatter med lögnaktig tunga är ett jagande efter vind för dem som söker döden. Det ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva, eftersom de vägrar göra det rätta. Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Den ogudaktiges själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen nåd i hans ögon. Straffas bespottaren blir den okunnige vis. Undervisas den vise mottar han kunskap. Den rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus. Han störtar det ogudaktiga i olycka. Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. Hemlig gåva dämpar vrede. En skänk i det fördolda stillar stor förbittring. Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje, men brottslingarnas skräck. Den människa som far vilse från klokhetens väg hamnar i det dödas församling. Den som älskar glada dagar blir fattig, den som älskar vin och olja blir inte rik. Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning. En dåraktig människa slösar bort dem. Den som far efter rättfärdighet och godhet finner liv, rättfärdighet och ära. En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste som de litade på. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. Den lates begär blir hans död, till hans händer vill inget göra. Den snikne fikar alltid efter mer. Den rättfärdige ger utan att snåla. Det ogudaktigas offer är avskyvärt, särskilt när det bärs fram i ont syfte. Falskt vittne ska förgås. Den som lyssnar får tala till punkt. Den ogudaktige visar upp en trotsig min. Den rättsinnige går sin väg rakt fram. Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot Herren. Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren.

Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende bättre än silver och guld. Rik och fattig får leva sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan är rikedom, ära och liv. Törnen och snaror ligger på den svekfulles väg. Den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran från dem. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Den rike råder över det fattiga. Låntagaren blir långivarens slav. Den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav skall få ett slut. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Driv ut bespottaren så upphör kivet, och det blir slut på tvist och smädelse. Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligt får kungen till vän. Herrens ögon vakar över kunskapen. Den trolöses ord gör han om intet. Den late säger, det är ett lejon där ute, jag kan bli dödad mitt på gatan. Främmande kvinnors mun är en djup grop. Den Herren är vred på faller i den. Oförstånd vidlåder barnets hjärta, fostrans ris driver bort det. Att förtrycka den fattige för att få mer, och att ge åt en rik leder bara till utarmning. Vänd hit ditt öra och hör det visas ord, lägg min kunskap på ditt hjärta. Det är gott att du bevarar dem i ditt inre, låt dem alla ständigt vara på dina läppar. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Ja, jag har skrivit till dig 30 ord med råd och kunskap för att lära dig sanningens tillförlitliga ord, så att du rätt kan svara dem som har sänt dig. Plundra inte den fattige därför att han är fattig, och krossa inte den olycklige i rätten. Ty Herren ska ta sig an deras sak. Dem som rövar från dem ska han beröva livet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på när du inte kan betala? Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Ser en man som är skicklig i sin syssla, han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor.

När du sitter till bords med den första, besinna då vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är allt för hungrig. Var ej lysten efter hans läckerheter. Det kan vara bedräglig kost. Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå från det. Far inte med blicken efter det som ingenting är, till det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ät inte den missunnsammes bröd, var ej lysten efter hans läckerheter, för han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar det ej. Den bit du ätet måste du spy ut, och dina vackra ord är förspilda. Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gräns.